0: Energy. Lähitapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Energillä

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoa.

0: Energy. Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
1: Kuin toinen maailma.
2: Ideapark. Energillä

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Energy.
1: Joo, joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itsellesi?
2: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
7: Noni. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Sittari hoitaa.
2: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
1: Sittari hoitaa.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
8: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
7: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
8: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
7: Chiquita, super duper, Ferdinando.
9: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
7: Juu, dinner takes it all.
9: Oh.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Vihdoinkin.
13: Aika nauttia

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Hän on Janne Lehmonen. Energyn kesäaamut 7-10.
1: Ja tervetuloa Energyn kesäaamu. Minuutti oli 7, eli käytännössä ollaan ajoissa ihan pikkusen myöhässä, 60 sekuntia vaan tällä hetkellä. Mutta ei anneta sen menoa haitata tässä vaiheessa. Pistääkö heti nimittäin lahjoja jakoon tästä heti ensimmäisestä spiikistä lähtien? 050501719 on meidän WhatsApp-numero. Ja me kun järjestetään tuossa ensi viikon tiistaina nimittäin Energyläiset teille meidän oma uuden Spider-Man-elokuvan ennakkonäytös, mihin mahtuu 300 Energyn kuulijaa sisään, niin tääkö silleen, että ne, ketkä laittaa ekana viestiä tänne, että onko hereillä mikä meininki, niin tulee nappaa liput itselleen se 050501719. Sanotaanko, että 5 ensimmäistä, ketkä laittaa viestiä tänne, niin liput ottaa teitä. Eli sanotaanko, että elämä kaunis startti tästä eteenpäinkin tässä showssa ja heti ekana. Päästään fiilistelemaan Tame Impalaa ja Jenny Dracula remixiin. Olihan tää iso kappale jo silloin syksyllä, kun tää julkaistiin, mut kyllä se Tame Impala heitti semmosen S-hihastaan tässä vaiheessa pöytään about vuoden vaihteen taitteessa, että no Jenny, haluaisitko lähteä messiin tähän remixille? Tää räjähti sit TikTokissa käsiä, tästä tuli molempien soolouran isoin biisi tähän asti, jotta Shadan Draculasta. Mut laita ne viestit tänne 050501719, löydät itse Spider-Man-leffa ennakkonäytöksestä ja kohta mennään.

että saadaan mielikorkeisiin heti tälleen kättelyssä Energyn kesäaamuissakin, kun kello vasta 5:07, niin keskitytäänkö niihin pieniin asioihin, mitkä tekee susta omasta mielestäsi vähän paremman ihmisen. Ja tiedätkö, nyt sä voit brassailla oikein sit silleen niin kuin luvan kanssa. Ei tarvii yhtään nöyristellä ja miettiä, että no en mä nyt kehtaa laittaa viestiä, vaikka mä nyt onkin aika hyvä tässä asiassa. Höpö höpö. Nyt saa luvan kanssa paukutella niitä henkseleitä nyt täällä oikein kunnolla. Ja mä voin ainakin esimerkiksi aloittaa tämän niin kuin listauksen siitä, että jos saat niitä ihmisiä tälleen, kun kello on oikeasti 5:07, niin jos sä oot käynyt tai olet tällä hetkellä treenaamassa aamusalilla, niin sä voit ihan rohkeasti sanoa, että sä oot se parempi ihminen. Jos sä oot tänään käyttänyt, tiedätkö, 20 minuuttia siihen, että sä laitat itsellesi terveellisen aamupallon, etkä vaan lätkinyt niitä metwursteja siihen vaalean leivän päälle, sä oot vähän parempi ihminen. Jos sä oot eilen tsekannut työpäivän päätteeksi kaikki sähköpostit ihan tip-top mintti, että sä voit aloittaa tänään työpäivän rauhassa, sä oot vähän parempi ihminen. Tiedätkö, ei se paljon vaadi, että oikeasti tässä elämässä pääsee paukuttelemaan henkseleitä. Se on vielä niin kuin maagista, että usein me kaikki tiedetään, mitkä nämä pienet asiat on, mitkä aiheuttaa sen ilmiön, mutta kun se on niin vaikeeta. Se on välillä niin vaikeeta. Mäkin, vaikka mä oon normaalisti tuolla iltajuontajana, mä oon hyppyttänyt itselleni sitä, että Janne, hei, käy ihmeessä aamulla treenaamassa. Se on kiva tapa saada päivä käyntiin, kun lähdet aamu 7:00 salille. Niin haluatteko arvata, että kun mä oon ollut 9 kuukautta iltajuontajana, että kuinka monta kertaa mä kävin silloin siellä aamusalilla? Arvaat ihan oikein. Sä et edes tarvii kahden käden sormia, et yhden käden sormia, se on pyöreä nolla. Mut joku päivä, mulla on vahva usko siihen. Mut vaikka mä sitä rautaa nostaessa saa itselleni parasta fiilistä siitä, että mä oon vähän parempi kuin muut. Mä voin kertoa jo, että mulla tällä hetkellä aiheuttaa yksi muovirasia sen, että mulla on fiilis siitä, että mä oon parempi kuin muut ihmiset mun ympärillä. Mieti, yksi muovirasia, ei se paljon vaadi, mutta miten ihmeessä se on muovirasia, niin selvii Jack Jones ja Mirella Lauri Havkobon jälkeen. Mulla on tässä koodit tänne 050501719, että mikä asia sun elämässä saa sut tuntea pikkusen paremmaksi ihmiseksi kuin muut?

nyt voi jengi alkaa kulkea vähän rouhemmisen rintarattengilla tällä hetkellä. Mikä nimittäin saa sut elämässä tuntemaan itsesi vähän paremmaksi ihmiseksi? Ja ihan rohkeasti, anna mennä. Täällä ei tarvitse kainostella. Mä rakastan Lilliä, joka tällä hetkellä laittoi selfie suoraan lenkkipolulta naama aivan punaisena ja hikisenä ja sanoi, että kyllä tää urheilun fiilis on ihanaa, mutta vielä ihanampi on tää fiilis tällä hetkellä, että tuntee itsensä pikkusen paremmaksi kuin kaikki muut, ketkä on hereillä tähän aikaan. Lilli, sä ansaitsit sen. Tiettäkö, mäkin on kuitenkin täällä vaan sitä varten, että mulle maksetaan palkkaa heti aamusta, mutta se, että Lilli on vapaaehtoisesti noussut sängystä liikenteeseen, niin tiettä, tossa on jo sitten meininkiä. Pystäkäänhän muutkin viestiä tulemaan, että mikä saa sut tuntee itse pikkuisen paremmaksi ihmisessä, koska mulla se on tällä hetkellä siis muoviboksi. Niinkin yksinkertaista ja tyhmää se nähtävästi ihmisellä on. Mutta kun minä tuossa maanantaina viikonlopun ja synttäriviikon jälkeen, niin täytyy myöntää, että mä tulisin itselleni silleen pikkusen turvonneeksi tuosta synttärijuhlinnasta. On käyty ravintoloissa ja on nappailtu pari bissejä ja on järketty MM-kisakatsomoita ja kaikkea mitä. Ja mä päätin maanantaina, että okei, nyt mä teen semmoisen, mitä jokainen kunnon ihminen tekee aina siinä vaiheessa, kun sä haluat aloittaa pienen elämänmuutoksen. Sä käyt ostamassa 5 tupperware-kippua ja sä alat meal preppaamaan niihin sitä safkaa. Ja ihan pelkästään se, että tunget 5 boksillista salaattia sinne jääkaappiin, saa sut tuntee itsesi maailman parhaaksi ihmiseksi. Loppupeleissähän sä voit valehdella itsellesi joka päivä ja silti tilata sieltä Voltista sitä ruokaa, mutta pelkästään se ajatus siitä, että sä olet meal prepannut, tekee susta pikkusen paremman ihmisen. Mutta se oli aina, kun mä tästä juttelin heti duunikavereiden kanssa, niin moni oli sitä mieltä, että ei pystyis syömään samaa ruokaa koko viikon, koska mähän tein siis semmoisen satsin 2 täyttä kulhollista ja jaan sen 8 eri rasiaan, niin tilanne on nyt se, että mä syön sitten samaa ruokaa ehkä koko tämän viikon, jos ei mielintiöt iske vastaan. Mutta mulle se ei ole mikään ongelma. Onko se teille 0505 tai 1719? Pystytkö sä syömään samaa safkaa oikeasti koko viikon? Sillä, että sä kokkaat sen maanantaina ja vedät sitä aina sinne viikonloppuun asti. Ehkä jopa viikonloppu yli. Koska meidän työpaikalla on aivan jäätävä esimerkki tästä. Jos sun mielestä tiedät, että se viikko, 2, 3, 4 tuntuu pitkältä aikalta, niin vedäppä vaan Kaiko Kennedy ja Griffinin jälkeen, mitä sä tuut kuulemaan. Energy. Meillä on nimittäin tuolla toimiston keittiön seinällä eräänlainen toinen kalenteri, mitä mä saan ihmetellä päivittäin. Pystytkö vetämään samaa safkaa viikon putkeen? Kohda tänne.

0: jos sä pystyisit purkittamaan sitä fiilistä, mikä tästä biisistä tulee, niin eikö se olisi semmoinen iloinen, onnellinen, kepeä, aika aurinkoinen. Nämä on kaikki samat fiilikset, mitä mä tunnen itsestäni, kun mä oon tällä hetkellä meal prepannut ehkä ensimmäistä kertaa 3 vuoteen safkaa, niin musta tuntuu saman tien pikkusen paremmalta ihmiseltä lehmonen heikuttamassa sitä täällä kesäaamuissa. Mutta samalla mä kysyn sitä, että pystyisit se syömään niin kuin viikon putkeen samaa ruokaa, koska viikko tai 2 tai 3 tai 4 ei ole vielä mitään verrattuna siihen, mitä meidän työpaikalla on tällä hetkellä käynnissä. Mutta päästään siihen ihan just, kun mä ensin katson teidän viestit täällä 050501719. Mikko mun mielestä tiivistää tämän mun mielestä niin saamarin hyvin. Kyllä mä, Janne, pystyn syömään samaa ruokaa vaikka 2 viikkoa putkeen, jos se ruoka on hyvää. Kaikki, ketkä sanoo, että syö 2 päivää maksimissaan samaa ruokaa putkeen, se kertoo niistä yhden asian. Usein nämä ihmiset on paskoja kokkeja. Se saattaa pitää paikkansa. Markus huutelee, että kyllä se on maks 3 päivää samaa ruokaa. Muuten alkaa tulla korvista tässä vaiheessa ulos. Okei. No tässä on selvästi tasoja. Mut voisitko kuvitella, että sä syöt työpaikka lounaaksi 1,5 vuotta samaa safkaa putkeen? Meillä on nimittäin oikeasti meidän firmassa eräs työntekijä, joka tekee näin. Ja hänellä on siis, me ollaan firman puolesta printattu hänelle semmoinen päiväkalenteri, mistä hän ruksii aina joka ikinen lounas kerta 1 päivän lisää. Aina kalenterista pois. Me mennään tällä hetkellä jossain päivässä 189, mikä kuulostaa silleen semi-crazyltä. Kyllä mä sanon, että tossa vaiheessa ihmiset, niin nauttikaa ihan pikkusen elämästä. Ees sit kesästä. Ja Damiano Davidin jälkeen autetaan kaikki yhdessä. Jos nimittäin tällä hetkellä sulla on lomakäynnissä tai muuten vaan haet kesätekemistä, mutta oikeasti meininki puuttuu tällä hetkellä, niin ei se mitään. Täällä on nimittäin semmoinen tilanne, että Energy kesäaamut voi sponssaa sun ensi viikon kesämeiningit. Mä vaan nimittäin sanon, että meillä on jotain eksklusiivista, mistä voi ainoastaan voittaa liput Energyltä sinne. Ja jos sä haluaisit tulla meidänkaan messiin, sanotaanko näin, että punaiselle matolle näkemään jotain, mitä vain harva pääsee näkemään vielä tässä vaiheessa, niin se onnistuu. 6 minä on vaan täällä Metsin messissä ja sit toiminta Lehmonen Energy aamusta hoitaa sulle kuule pikkusen paremman ensi viikon.
1: Energyllä

0: Energy. Energy. Hit music only. Energy.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun. Moi!
4: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Joka kerta, kun ne valot ja laasit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
14: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
15: Ihan kuin olisi eri universumis.
14: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
16: Todella yhteisöllistä jengiä.
14: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
17: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
18: Ja se on
19: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
20: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: vaikka se vielä aikainen keskiviikkoaamu onkin tasan 7.30 kellossa, niin hyvä se on kuitenkin alkaa varautumaan ennen sen kesäaamussakin ja siihen, että mitäs me kaikki tullaan tekemään ensi viikolla, koska jos sulta puuttuu kesätekeminen tuosta tiistailta, niin mä sanoisin, että nyt kannattaa avata ne korvakäytävät viimeistään tähän aamuun.
1: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
0: Hit music only. Me ollaan nimittäin ensi viikon tiistaina täyttämässä kokonainen elokuvateatteri Energyn kuulijoilla, ketkä pääsee näkemään ennakkoon uuden Spider-Man-elokuvan Helsingissä. Ja sulla on main saada sinne liput. Pitäis vaan koodaa tänne studioon vaikka HEP 050501719. Oikeastaan ihan sama mitä koodaat. Kuhan koodaat nyt. Koska kun täytetään tommonen kokonainen sali, niin se tarkoittaa, että siellä on yli 300 paikkaa. Ja näitä lippuja löytyy vielä meikäläisen takataskusta, mitä mä halusin heittää teille. Ne, ketkä ehtii ensimmäisen laittaa koodi tänne studioon, niin hei, tervetuloa elokuviin. Tässä vaiheessa jäädään kuitenkin venaista tiistaita ja voin kyllä satavarmasti kertoa, että itse tulen olemaan paikalla, koska iso Marvel-fani on. Ja täytyy myöntää, että viimeinen Spider-Man-elokuva jää sellaisen pikku cliffhangeriin, että tässä ollaan odotettu jo pari vuotta, että mitä tulee käymään nextiin. Mutta ensi tiistaina se selviää sekä mulle että kaikille energiläisille, ketkä on messissä. Te koodaan 050501719. Tässä Minttu ottaa homma haltuun ja Robi Schulzia kohtaan.

tää Sir Robin Schultz kesäaamuissa Energyllä. Täyttää kyllä lupauksessa sit kesämusasta Sun Goes Down -kappaleella, mut itse lehmosesta tuntuu studiossa vähän siltä, että onko näin, että mun lupaukset ei nyt täytykään toteen, kun mä oon tässä tämän viikon hehkuttanut sekä maanantaina tiistaina, että seuraava artisti eli Ariana Grande tulee perjantaina antamaan meille uuden levyllisen musiikkia, mutta nyt kun mä kartkistin asian, niin saattaakin olla niin, että se levy julkaistaankin vasta ensi perjantaina. Sori kaikille niille, kenen toivot mä nostin jo ylös. Hey, Did I Made You Love Me on kappale, mikä julkaistiin tästä tämän vuoden keväällä ja oikeastaan pisti koko albumin odotuksen sen jälkeen käytiin. Mutta tiedättekö, mistä nykypäivänä huomaa aina, että jos jotain isoa on tapahtumassa maailmassa jonkun ison tyypin kohdalle? Googlehan muuttaa niin kuin heidän hakujärjestelmäänsä ja sitä grafiikkaa sen mukaan. Nytkin kun käyt googlaamassa Ariana Grande, niin yhtäkkiä sen ruudussa alkaa leijailla erilaisia terälehtiä, koska Petals, eli terälehdet, on ton albumin nimi. Ja miten me oikeastaan tiedetään koko albumista tällä hetkellä, niin aika vähän. Ariana Grande on vaan itse kommentoinut sitä, että tämä albumi tulee olemaan kuulemma semmoinen irtipäästäminen kaikille negatiivisille, omille ajatuksille, pahoille puheille itsestään, kaikille niille tyhmille fiiliksille. Et jos kaipaat semmoista loppukesän puhdistautumista, niin suosittelen, että ensi viikon perjantaina julkaistava uusi albumi, niin se saattaa olla sulle täysin.

Ja Saroma nyt on ainakin voimakas jo heti tästä sekasta biisistä tältä albumilta. Hey, teidän Made You Love Me. Mikä tässä Energy kesäaamussa ja Lehmonen täällä. Ja muistakaa, elämä kaunis.

0: Niin kuin sanottu ja korjattu, niin tämä tyyppi eli Ariana Grande. Ensi viikon perjantaina blessaa meidät sit uudella albumilla, mutta tästä eteenpäin aamu jatkaa sitten Alex Warren ja Fever Dreamillä. Ja ei jälkeen liekitystä tuttu pari valikko tältä keväältä, jota koko Suomi hehkutti. Ja vaikka voittoa ei tullut, niin meidän ykköset ikuisesti Linda ja Pete ja Liekin heitin tulossa. Ja sen jälkeen puhutaan ykköspuhasta, mitä mä väitän, että kaikki me joskus ollaan haluttu tehdä elämässämme. Mä väitän, että normaalisti meitä kaikkia löytyy aika moneen junaan, mitä tulee niin kuin mielenkiinnon kohteista ja ammatinvalinnoista. Mutta onko meistä joku, joka ei olisi joskus kattonut maailmaa sillä silmällä, että vitsi, mä haluaisin käteeni semmoisen legendaarisen kartan, missä jossain kohtaa on X ja mä haluaisin lähteä aarteen etsijäksi. Eiks meistä kaikki ees pienenä muksena hiekkalaatikolla kerran elämässä ollut sitä mieltä, että mä haluan löytää sen kulta-aarteen ja rikastua sen myötä. Ja tiedättekö, kun tällä hetkellä näyttäisi, että Suomessa sen nykypäivänä on ihan mahdollista, että ei tarvii lähteä sit siitä piraattien kadonnutta kultaa, vaan suuntaat vaan kulkaa pohjoiseen, niin siellä mahdollisuudet tälle löytyy. Vai löytyykö enää? Onko aarre jo löydetty? Niin Alex Warren ja Linda Lampenyksen jälkeen se selviää.
1: Energy. Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja
3: kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja
3: mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja
3: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
12: No tossa just laskin, että about 3 000.
13: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
14: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
15: Energillä so.

hetkellä se on kotimaista kunnon liekitystä tässä, kuulkaa teille kaikille energiläiset. Linda ja Pete, ei voi oikeasti tarpeeksi kiittää teitä siitä, että mitä te tuolla kappareella teitte ihmisten elämää, mutta kyllä täytyy myös kiittää Levin kaupunkia siitä, että yhtäkkiä 2,5 miljardia ihmistä maailmassa saattaa olla kiinnostunut Suomesta, koska niin monta ihmistä on voinut tavoittaa lehtiuutiset 66 maassa siitä, kun tuossa muutama viikko sitten Visit Levi ilmoitti sitä, että he on piilottanut tonne jonnekin Lappiin päin 22 000 euron arvoisen pienen kultakimpun. Ei ole kultakimppu se oikein. No mikä se on? Kultakimpale? Ei. Kultaharkko! Nythän se sieltä tuli. Ja ilmeisesti ihmiset ympäri maailmaa on saapunut tonne etsimään oikeasti tätä kyseistä pientä kultaharkkoa. Mutta kaikille aarteen etsijöille tällä hetkellä niin valitettavia uutisia. Kittilän 20 000 euron kultakimpale on löytynyt. Espoolaisella miehellä meni 30 minuuttia näihin etsintöihin. On veemäinen ukko kyllä. Voin kuvitella, että kun siellä esimerkiksi ollut isä teini tyttären kanssa etsimässä kultakimpaletta ja sieltä faija on kommentoinut sitä, että hän ei muista milloin hänellä olisi ollut näin pitkään ulkoilutakki putkeen päällä, niin voin kuvitella, että siinä teltassa saattaa sekä isä että tytärtä ketuttaa pikkusen. Mietipä, kun sun faija olisi sun teiniessä raahannut tuonne jonnekin pohjoiseen kirjaimellisesti etsimään kultaa ja sitten kaikista maailman ihmisistä espoolaismies tulee nappaa sen kultaharkon teidän edestä. Onko niinku mitään, mitä toi Helsingin rakas naapurikaupunki ei tekisi pikkusen paremmin? Mä kuitenkin toivoin, elättelin toiveita koko ajan sitä, että se olisi oikeasti joku legendaarinen Lapin kultaetsijä, joka olisi tämän harkon löytänyt, mutta ei. Se on mies Espoosta. Suoraan jostain West Endin rannalta valmiina uuden Mersun kanssa karauttamaan siihen purjeveneellä mahdollisimman pitkälle pohjoiseen ja siitä jatkamaan sitten luksushytissä kohti Lappia siinä vaiheessa. Toki täytyy myöntää, että kyllä mä tälle tyypille muitakin duunia keksisin, että nyt kun toi kultaharkko on löytynyt, niin jos kaveri on näin kova etsimään tavaroita ja puolessa tunnissa löytää jostain Lapin tundrilta näitä tavaroita, niin meikäläisellä olisi himassa nyt ollut kuule kaukosäädin kateessa jo 2 viikkoa, niin mä voin siitä jonkun 100 löytöpalkkioa antaa, jos kaveri tulisi sen myös etsimään meidän kämppää.

0: Energy.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun

0: tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Plussa.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Sittari hoitaa.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussa-kortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
8: Sittari hoitaa.
10: Oomi puhelimessa.
11: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
10: On kätevää.
12: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
13: Are you ready?

Ei sitä kyllä ikinä tiedä, että mitä uusi päivä tuo tullessaan, kun siihen herää. Tänä keskiviikkona mä ajattelin ihan chillisti tulla tänne lähetykseen heittelemään läppää teidän kanssa, mutta se mitä mä tuossa äsken pääsin kokemaan työpaikan kahviautomaatilla, niin on kyllä osoittanut mulle sen, että okei, nähtävästi tämäkin päivä tulee sisältää pikku

biiffauksen, koska mä kuulin oikeasti keskustelun ensin siinä, mitä mä en meinannut uskoa todeksi, mutta ilmeisesti tämä pitää täysin paikkaansa. Ja rehellisesti Energyn kuulijat, mä haluan, että te vastaatte myös tämän Gallupin 050501719. Kun sä meet suihkuun, ja sen jälkeen sä oot hinkannut, että kainalot saippualla, sä oot pessyt kroppaa, ehkä päätäkin shampoolla. Ja siinä vaiheessa, kun sulla olisi vielä tiedät, että jalat ja varpaat jäljellä. Niin otat sä oikeesti sieltä saippua ja peset ne jalat vai ootko se niitä tyyppejä, ketkä henkisesti hyväksyy sen, että no jalat on muutenkin tuossa suihkulattialla, mihin valuu vettä, niin eipä noita tarvii erillisesti pestä täällä. Koska näitä tyyppejä selvästi on. Me heitettiin läppää vaan tuossa kahviautomaatilla, kun mä kuulin, kun joku kysyi toiselta kollegaalta, että kuinka monta kertaa viikossa, kun sä käyt suihkussa, niin kuinka monta kertaa niistä sä peset sun jalat? Ja sit se oli kuin voi veitsellä leikattu meidän kahvihuoneen hiljaisuutta. Kaikki pysähtyy, laskee puurolusikkaansa pöydälle ja alas kääntyy katsomaan tätä meidän tyyppifrendiä kohti ja kysyy, että kerro sä ensin, että monta kertaa sä peset sun jalat suihkussa. Ja hän myönti, että no eikä niitä nyt joka kerta tarvii pestä. Kerran kaksi viikossa. Kyllähän toi vesi huuhtelee kivasti ne jalat sinne suihkulattialle, eikä huuhtelekin tyypit. Tyypit. Hei tyypit. Oh damn. Oh damn. Ihmiset paljastuu mielenkiintoisiin puoliin. 050501719. Kumpas laariin sä meet tässä asiassa? Ootko niitä, ketkä hinkkaa oikeasti ne jalat puhtaaksi, vai niitä, ketkä luottaa siihen, että kyllähän toi viemärin valuma vesi, niin tässä samalla se hoitaa tämän. Mä en niinku ihan liikaa viitti kuitenkaan tästä nauriskella, koska mä myönnän, että mä olin vähän samanlaisessa tilanteessa mun tyttöystäväni mun siskon kanssa, ketkä on hyviä ystäviä keskenäänsä. Ja välillä he yhdistää niinku voimansa kettuillakseen meitsille. Ja täytyy myöntää, että keskustelu, minkä mä kävin tuossa perhedinnerin jälkeen viikko sitten, niin se antoi mulle kylmää kyytiä. Ja ilmeisesti mä oon erittäin laiska ja saamaton eräässä kotityössä, mikä kuuluu jokapäiväiseen ihmisten arkeen, mutta mä tiedän, että mä en ole yksin sen kanssa. Puolustajat mä etin tässä heti alokin Aisa Keliotin jälkeen täältä.

Mä vähän arvelinkin, että tässä saattaa käydä näin päin, että meillä on hyvin kahtiajakoista reaktiota tällä hetkellä Energyn aamun WhatsAppia, kun tsiigailee, koska äsken mä puhuin ilmiöstä, mikä jälleen kerran koettiin työpaikan kahvitpisteellä. Se, että kun sä menet suihkuun, niin pesetkö sä oikeasti niitä jalkoja vai luotatko vaan, että sä tiedät se viemäriin valuva pesi, mikä valuu sun selkään pitkin siihen suihkulattialle, niin kyllä se hoitaa sen suihkuttelun sun puolesta. Niin sanotaanko, että täällä oli kaksi hyvin erilaista vastausta. Missä se nyt oikein olikaan? Täältä ensimmäinen tuli tosta noin Mikalta, joka laittoi, että no eihän niitä jalkoja nyt tarvii joka kerta hinkata. Kusittaa Siennalta tuli caps lockilla kirjoitettuna. Hyi hele, kuka ei pese jalkoja? Ties mitä sieniä kasvaa vielä jaloissa. Ja syöpä iskee, jos se ikinä pese. Okei. Menikö nyt syövän iskeminen jalkoihin jonkun suihkusienen kautta? No niin menikö vähän leveleille ehkä tämän asian kanssa? Mutta kertokaahan, mitä te olette mieltä tästä meikäläisen asiasta, mistä mun systerini ja siskoni liittoi tuomaan vastaan tuossa perhedinnerin jälkeen joku puolitoista viikkoa sitten, kun meikäpoika oli siinä tiskaamassa tiskejä ja tyttöystävä sanoi, että joo, voi olla, että joutuu Jannen jälkeen tiskaamaan uudestaan. Ja mä katson silleen olkani yli helmistyneenä, että mitä? Mitä sä meinaat? Ei pidä paikka, se hyviä mä tiskaan. Ja sit hän toteaa mulle, että mut kun Janne, olisi niin näppärää, kun sä tiskaisit noi lasit sekä sisä- että ulkopuolelta. Ja mä rupesin siinä mielessäni miettimään, että no ei kai juomalaseja nyt tarvii ulkopuolelta ihan joka kerta kuitenkaan tiskat. Niin kuin silleen, että kerran viikossa, kun se lasi on käytössä, niin se hyvä. Mutta eikö se suuri nyt pahaa kuitenkin se, että sä tiskat sen lasi sieltä sisäpuolelta? Eikö? 050501719. Tai joka toinen kerta myös sisältä. Joka keeku ulkopuolelta. Joka kerta sisältä, välillä ulkopuolelta. Eikö se ole ihan hyvä rytmi? Mitä ootte mieltä?

0: yhdestä kymppiä, jos pitäisi määrittää Energyn kuulla, että kuin silleen pirtsakka fiilis tälleen keskiviikkoa aamuna on, niin mikäs numero oikein olisi? Mä tiedän, että varmaan tää tyyppi, niin Sara Larsson ottaa fiiliksen kanssa kohta vähän, mut haluatko kanssa semmosen voittajafiiliksen tälle aamulle? Kuvittelen nimittäin oikeasti kävelevä siitä työpaikan ovista sisään silleen, että sä tiedät, että mä oon muuten voittanut jo tänä aamuna. Mulla on paketti tulos tällä hetkellä postiin, koska mä oon ollut niin kova tietäjä tänä aamulla ja kukaan tai mikään ei tule estää mua enää tänä päivänä. Tuo voisi olla se fiilis, jos sä nyt koodaat tänne 050501719 meidän Seimaan Emskabassa ja kerrot mulle, että kuka hän on.
1: Ihminen on ylivoimaisesti itsekkäin eläinlaji tällä planeetalla.
0: 050501719. Hän on suomalainen superstarra ja nimen tiedät sata varmasti. Mutta tuleeko se nyt mieleen? 050501719. Mä suosittelen kokeilemaan ainakin veikkauksia, koska niin kuin sanottu, niin täällä ei tule miinuspisteitä, täällä ei vääristä vastauksista välitetä. Ainoastaan, jos se menee oikein, niin voi olla, että toi Energy-tuotesetti lähtee sulle ja homma on sillä selvä. 050501719.
1: Ihminen on ylivoimaisesti itsekkäin eläinlaji tällä planeetalla.
0: Ja se on siinä. Kokeile ainakin. Ja numero 050501719. Tässä on hyvät 5 minuuttia aikaa laittaa viestiä ennen kuin selvitetään, että kuka teistä voittaa.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
3: Energy. Ja so. Carlson Post Kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
4: Lopetan nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
4: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viskapaada vastu!
4: Tule nyt sieltä!
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Joka kerta, kun ne valot ja laaset räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
7: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
8: Ihan kuin olisi eri universumissa.
7: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
9: Todella yhteisöllistä jengiä.
7: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
2: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Kun opinnot alkaa,

0: Kuulukaa mun rummutukset tämän läpi, mitä mä teen pöytään. Oli Sara Larsson niin menevän biisi tällä. Meitsi lähti ihan tätä jammailuun mukaansa. Kohtaisit Lauri Haavio moneskin kanssa sen jälkeen otetaan vähän Jaakko Parkkalia kanssa tänne studioon. Mutta sitä ennen, niin mähän lupasin meille, että me pelataan. Hyvin te olette lähtenyt messiin, herra Jumala, kun tulee viesti WhatsAppiin 050501719. Ja vieläkin saa laittaa viestiä nimittäin siitä, että kukas tämä tyyppi on.
1: Ihminen on ylivoimaisesti itsekkäin eläinlaji tällä planeetalla.
0: Kuka tuossa puhuu 050501719? Hyvin ehtii vielä laittaa viestiä tänne tulemaan, koska väärät vastaukset otetaan ensi alta pois. Ja Tuuri Boelius, hän ei ole. Benjamin Peltosta on myös heitetty pari otteeseen, mutta valitettavasti sekin viesti joutuu kyllä roskakoppiin tästä. Mutta sen jälkeen, onko täällä vaan kymmeniä ja kymmeniä ja kymmeniä oikein vastauksia? Jengi nimittäin huuttaa, että Jannesen on pakko olla Antti Tuisku.
1: Ihminen on ylivoimaisesti itsekkäin eläinlaji tällä planeetalla.
0: Ja sehän todellakin on, ja onneksi olkoon kaikille kymmenille oikein vastanneille. Tulee niin paljon viestiä, että pakko varmaan arpoa voittajasta suorasta lähetyksestä vaan, ja näin me scrollataan edestakaisin, voittaja valitaan sieltä, ja tämän päivän voittaja on, onneksi olkoon, Siru! Palkinnot lähtee teitsille, elämä kaunis. Hänen kun luvattu, niin tässä Lauri Haavat kohta moneskin itse tämän jälkeen, niin se on kuulkaa Jaakko Parkkali täällä puhumasta elokuvaurastaan. Come on!
2: Läpi

0: Smith soimassa tässä Energy kesäaamuissa, kun kello 8.34 ja Lehmonen totta kai täällä, mutta onhan mulla myös Jaakko Parkkali friendinä.
1: Kontti X on liikkeellä. Saadaanko arvokas lasti ajoissa perille? Katso koko elokuva power.fi/X. Yhteistyössä Energy.
0: Joka on kyllä itse asiassa tällä hetkellä aika semmoinen kunnon leffastaran elkeen hekseleitä paukutteleva kaveri. Kaikkea me Jaakkoa rakastetaan, mutta nyt hän on vetänyt tämmöisen niin kuin leffanäyttelijän debyytin vielä tälle keväälle, kun hän esiintyy Powerin Kontti X lyhyt elokuvassa, minkä säkin pääset tällä hetkellä näkemään kuule osoitteesta power.fi/X. Käy vaikka tsekkaamassa se leffa ja sen jälkeen laitat studioon vaan WhatsApp-viestiä. Että mikä sun mielestä oli kaikkein siisteintä tässä leffassa, mikä jäi vielä. Ja tuossa 37. eli ensi viikolla, niin kaikki viestin laittaneiden kesken, niin me arvotaan Powerin 100 € lahjakortti. Joten jos sä haluat nähdä tuon leffa, niin power.fi/X käy tsekkaamassa. Mutta kyllä kun Jaakko kävi täällä leffan tiimoilta ja onhan meitsin kanssa, niin pakko se oli kysellä sitä, että no mites Jaakko, onko ison maailman meininkiä, kun pääsee tuolle leffatuotantoon verrattuna esimerkiksi omaan somehommiin? On kuitenkin niin kuin äijäkin aika monessa sopas keitetty tästä tietysti matkan varrella. Ja niin kuin sanoin, että et saa mikään tuntematon olla tällä kameranessa ja heittää läppää. Mutta tuliko joku uusi jännityksen taso, sit kun sä oot siellä? Siellä on ne 10 ihmiset. Kamera ei olekaan se ihan perus, mitä sä oot itse tiedä, että sä käsitellyt jo painat rekkiä ja laitat mikit päälle. Vaan että se kaikkeen löytyy oma tyyppi. Niin meinasko siinä tulla kaiken nähden Jakellakin on vähän silleen, että ei jumalauta, nyt on iso meininki.
2: Siis todellakin tuli. Ja mulla oli tietysti, että mä oon pitkä aikaa taas. Ja sehän on hyvä, että jännittää.
0: Yep.
2: Mutta mä siis välillä ihan hikoilinkin, kun mä olin silleen, että just joku Matti Ergänen, joka on niin kun, tiedätkö, tehnyt Hollywood-elokuvia ja se on sen kameran kanssa siinä kuvaamassa, niin mäkin on tottunut siihen, että sä voit niin kun, tavallaan kysellä, mä kysellen tossa Joona, että hei, onks tää hyvä läppä tehdä tää, tai mä heitän öljyt pintaan ja TikTokki, se on 15 sekkaa, boom, trrr, ja se on, tiedätkö, ulkon. Ja sit siinä, kun mä koitan Mattille heittää, onks tää hyvä tää mun asento, niin sit Matti sanoo, joo, se on ihan fine, istu vaan siinä. Ja sit tavallaan mä sanoin, että mitäs toi nyt tarkoittaa, kun se huomioi pelkästään mussa, että siinä on niin monta ratasta siinä niin kuin koneistossa, niin sitten siinä vaan koittaa niin kuin nöyränä hoitaa sen oman duunin. Mutta jännitti. Ei ole vuosia jännittänyt mitkään kuvaukset noin paljon.
0: Oliko sit kans vuosiin helpottunein olosi vai kun kuvaukset saatiin purkkiin, koska voin kuvitella, että semmoisen jännityksen kanssa niin se voittajafiilis sitten siinä vaiheessa, kun huudetaan purku viimeistä kertaa, niin tiedät, että se menee jonnekin sydämeen kyllä, että vau, wow, mikä kokemus.
2: Meni, siis ei, mun mielestä tuli joku flunssa heti siihen, tämmönen peruspelkki, että kun tiedät, se kova työläinen ottaa kesälomaa, niin siihen kipeäksi, niin. Mutta oli se tosi jännittävää ja sit tavallaan kun tehdään tuommoista produktioa, kun siellä on niinku ihmisiä niin paljon ja se on niinku Suomessa siis Hollywood-tuotanto. Mm-hmm. Niin sit tavallaan se, että mulla on vuorosanat, niin mä ajattelen vaan se, että ei se, että mä vetäisin sen superhyvin, vaan aikana se, että kunhan mä selviin. Että jokainen minuutti niinku maksaa ihan valtavasti, niin mä voin tässä niinku vähintä, mitä mä voin tehdä, että mä sanon noin sanat oikein. Ja sit jos mulla tulee joku todella hyvin näytelty ilme, niin se on plussaa. Niin kyllä se oli mahtava kokemus.
0: Käviks kertaakaan niitä hetkiä, että olisit silleen kuudesotto ja vieläkään etuussa sanasuusta. Ja miten se lausutaan ja miten upea mun piti olla ja paniikki kasvaa ja hiki alkaa valua otsalta.
2: No sanotaan, että pari kertaa oli semmoinen, että se on hauskaa, että Jarmo Mäkinen, joka on pitkällinen näyttelijä, on Ruotsissa tehnyt isoja leffoja ja myös Suomessa, niin sit Jarmo niin opetti kaikkia semmosia, kun vaikka ohjaaja sanoo mulle, että hei, Jake, oon hämmentynyt. Sitten mä oon silleen, että en mä tiedä, miltä mä näytän, kun mä oon hämmentynyt.
0: Se vaan tulee
2: jostain. Ja sitten Jarmo sanoo mulle, että sano alkuun vaikka tää sana, tiedätkö, että pyrkölle tai jotain. Ja sitten sano se mielessä, ja sitten se hämmentynyt. Tai se, että oh my god, sano mielessä, että tämmösten kautta niin kuin Jarmo opetti mulle, että okei, että niin kuin tämmöstä niin kuin itseilmaisua oppii ihan uudella tavalla.
0: Okei.
2: Niin kyllä sit meni, mutta ehkä mä voin sen paljastaa, että jossain kohtauksessa, kun kuvataan silleen, että ei ehkä nähdä, mitä meidän edessä on, niin Jarmolla ei välttämättä ollut mitään monitoriläppäri, niin mä sanoin jossain kohtaa, saaks mun kun läppäri, niin kyllä mä jonkun saatoin lunttaa sieltä vähän lukea, kun mä lukisin uutisiin. Kyllä mä sanoin, että huhhuh, että on aika pitkiä lauseet pitää purkittaa, mutta lopputulos on loistava.
1: Kesän eeppisin lyhyt elokuva, Kontti X, katsottavissa osoitteessa power.fi/X. Yhteistyössä Energy.

0: pari superstaraa eri vuosikymmeniltä. Madonna ja Sabrina Carpenter yhdellä biisillä. Bring Your Love. Energy aamussa soimassa. Ja pari superstaraa tähän päälle tulossa kanssa Nextiin musalistalla. Siitä kiitos Harry Stylesille ja muun muassa Raylle, joka hänen pelansa huuttelee aviomiehen perään. Where's my husband? Energy aamussa toimintalehmonen. En tiedä, että onko kohta samoja asioiden häärissä, että huutelemassa kumppanin perää. Tuleeko tässä jäämään sinkuksi, jos kerta tyttöystävän puheet meitsistä osoittautuu nyt näin pahasti oikeaksi. Mä kysyn teiltä nyt energiläiset kanssa sitä, että kuinka monta kertaa viikossa te niin kuin about siivoot? Ja silleen muutakin kuin pyyhit nopeasti rätillä sitä tiskipöytää. Tässä esimerkiksi meidän iltapäivissä Alexander Eklund on kertonut, että hän imuroi himassaansa joku 3-4 kertaa päivässä, mikä nyt ihan suoraan sanottuna meitsistä musta ihan sulaa hulluutta. No eikö? Johonkin se raja pitää vetää. Mutta mä oon aina ajatellut jotenkin, että kyllä mä sitten loppupeleissä silleen suht siisti on. Ehkä mä vaan vertaan sitten itteni niihin mun 25-vuotiaisiin aikamiespoikafrendeihin, jotka edelleen sinkkuina niissä 18-4 yksiöissä, kun mä katson heidän meininkiänsä, kun se sänky alkaa pikkuhiljaa hautautua sinne palautuspullojen alle. Niin mä oon vaan verrannut, että no kyllähän mä nyt näiden tyyppien verrattuna niin on supersiisti. Mutta nyt sanotaanko, että tämän päivän tuoreen uutisen myötä, niin mä en tiedä, että onko mulla enää mitään varaa väittää vastaan siitä, että mä onkin ehkä pikkusen hidas siivoamaan. Eräs nimittäin tämän kesän suurimmista elokuvatrendeistä on opettanut meitsille sen, että Janne, pitäisikö sun siivoa pikkusen enemmän? Mutta miten leffatrendit voi mulle sen kertoa, niin Harry Styles ja Ray jälkeen mä kerron sen sulle.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Energy.

0: Your husband is coming.
1: Rainy, where's my husband? Tätä keskiviikkoaamua, että aika smoothisti liikutteli Energylle. Lehmonen sit täällä kesäaamustudiossa istumassa ja myöntämässä, että ehkä mun tyttöystävä sit olikin oikeassa, että mä oon huonoin siivoja. Itse asiassa tämänhetkinen elokuvatrendi todistaa sen, mutta miten siihen ihan puolen minuutin päästä? Täällä on ensin pakko ottaa tuota Pirjon viesti siivoamisesta, kun tästä välittyy niin hienosti se, että mitä se parisuhde siivoaminen parhaimmillaan on. Hän kirjoittaa, nyt menee jo ne tunteisiin, räjähdin siivoamisesta. Käytän esimerkkinä vessan siivoosta, kun kysyn mieheltä, että kuinka usein sä siivoot meillä vessat. Mies ei ihan ymmärrä. Täh? No ihan jatkuvasti. Aika monesti vessakäynnin jälkeen putsaan pöntön vessaharjalla. Niin, kun sehän on sitä vessan siivoamista. Ihan pikkusen enemmän vaatii. Oikeasti me voitaisiin Pirjo ottaa tästä toinen galluppi, että kuinka moni ukko tällä hetkellä Energyn taajuuksilla laskee nimenomaan pikkusen harjalla jyssäämisen pöntöstä, kun saatat ne raidat pois sieltä, niin vessan siivoamiseksi. Mutta musta tuntuu, että me avattaisiin siinä Pandoran lipas, mihin me ei olla vielä valmiita tällä hetkellä, koska nyt mä haluan keskittyä siihen, kuinka nähtävästi DVD:den paluu kertoo sen, että okei, mä oon huono siivoamaan. Kuka nimittäin ajatteli, että DVD tekisi nyt vielä uudemman comebackin? Toki kaikkihan menee aina silleen niin kuin trendeittäin sykleissä ja jossain vaiheessa CD-levytkin tuli takaisin, niin kai tämä oli vähän odotettavissa. Mutta nyt muun muassa Iso-Britannian suurin päivittäistavaraketju Tesco on ottanut äskettäin taas DVD takas valikoimiinsa, vaikka ne poistu sieltä esimerkiksi jo 2022 ja muun muassa Blu-ray-DVD:den myynti on kasvanut vuoteen 2024 yli 10% tällä hetkellä. Ja tämmöiset niin kuin second hand elokuvakaupat Helsingissäkin ehkuttaa sitä, että kyllä itse asiassa nykyisten niin kuin, tai entisten plus 50 asiakkaiden lisäksi, niin nyt jengi alkaa käymään siellä nuorena. Tämä ilmiö liittyy vahvasti siihen, että jengi alkaa olla kypsänä ja siihen, että löytyy kaikilla 25 striimauspalvelua, niin mieluummin vaan ostaa jotain, jonka jälkeen se on oikeasti omaa. Ja that's it. Mutta miten tämä kertoo mun siivouksesta yhtään mitään? No ihan vaan sen takia, että mä oon varmaan viimeiset 5 vuotta nyt toitottanut sitä, että baby, mä heitän noin mun DVD:t ihan kohta pois, kun ei meillä himassa edes mitään, millä se niistä kattoo. Ja jos mä oon säilyttänyt mun hyllyssä nyt jotain, saamatta heitettyä niitä pois niin kauan, että ne on mennyt pois muodista ja palannut jo uudestaan trendiin. Niin se tarkoittaa, että mä oon jumalauta maailman hitain tyhjentämään niitä hyllyjä. Nyt pitää vaan enää venää, että mun 15-vuotiaan räppikuteet tulee backiin, eli mitä? Tuolla jossain polvissa roikkuvat housut ja naamalla bandaana.

0: Energy. Varasitko jo sen perheristeilyn?
1: En.
0: Mutta meidän piti viedä
1: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä.
1: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Mm. No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
7: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
6: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
11: Joo.
10: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC. No.

0: Ja 8:04.
1: Se kello näyttelee tällä keskiviikkoaamuna ja Energy kesäaamu studios. Parta sulla olemassa tässä Stadius Films, mutta toinen täällä äänessä. Lehmonen istumassa studiossa, hyvää huomenta, ja pohtimassa, että onko nämä sääuutiset nyt tästä, kuinka tätä viikkoa ja alkuviikkoa etenkin hehkutetaan, että pohjoisessa saattaa ösi jopa tulla Hallanvaaraa, niin onko nämä nyt ne kelit, mitkä on myös sitten samalla tappanut jotenkin sen suomalaisen läheisyyden ja seksihelteet? Että oliko tämä kesä nyt vähän kuin tässä sen osalta, jos haluaa pariutua, että juhannoksena olisi pitänyt jo löytää joku, koska Porissa ainakin tilanne näyttää kovin kreisiltä tällä hetkellä. Eikö siellä just viime viikonloppuna ollut kuitenkin Porijatsit, mikä on kuitenkin Porin vuoden isoin tapahtuma, niin ajattelin, että siellä ei jonkinnäköistä parin muodosta, mistä on tapahtunut, mutta ei suinkaan. Sen sijaan, että Porista uutisoidaan, että siellä on kaikki kortsut tällä hetkellä kaupoista loppunut, niin sieltä uutisoidaan tällä hetkellä Porin Eetun aukion Mairveistoksesta, joka on jouduttu siirtämään nyt keskiviikkona konservoitavaksi, eli siis suomeksi sanottuna sitä joudutaan nyt siistimään ja vähän rakentamaan uudestaan sen jälkeen, että koska vuonna 2010, kun se on pistetty tuonne Eetun aukiolle seisomaan, niin siitä eteenpäin ihmiset on käynyt halaamassa sitä niin paljon, että siihen patsaaseen on tullut kulumaa. Eikä pelkästään siihen niin kuin selkään, missä sä niin kuin taputtelet sitä, vaan myös hänen polvessa ja kasvoissa on niin paljon kulumia, mikä tarkoittaa siis, että onko Porissa niin huono pariutumistilanne tällä hetkellä, että niin kuin mieluummin miettii istumaan kylmän patsaan syliin ja hinkkaamaan poskea hänen poskeansa vasten.

Pori, mä tiedän, että teistä heitetään paljon läppää, mutta tällaiset uutiset, niin näin näyttää hyvältä teidän mainelle tässä vaiheessa. Mutta onko kuitenkaan Porikaan sitten loppupeleissä niinku Suomen huonoin kesäkaupunki? Kaikista kaupungeista jaksetaan aina hehkuttaa sitä, että tää on niin upea kesäkaupunki ja täällä on paras kesämeenikin, mutta voiko se oikeasti olla niin? Sitä me ollaan koitettu selvittää täällä Energy kesäaamuissa, että mistä löytyy se Suomen paskin kesäkaupunki. Ja tossa Henny Madconi ja Aksel Kala ja Hareksen tyhjää biisin jälkeen päästään jatkaa tätä. Linjat auki 092-600-500. Mikä kaupunki on sun mielestä Suomen huonoin kesäkaupunki? Saa laittaa viestit ja soittaa. Me lähdetään vieraille nimittäin yhdessä 6 minuutin.

0: Niin kuin Akselkala itse on kommentoinut tästä biisistä Areksen kanssa, joka nimi on Tyhjä, että tämä biisi muutti hänen urallansa kaiken. Ja Akselkalalla on ollut kyllä 26 kesä erittäin kovassa nosteessa, joten shoutoutit siihen suuntaan. Mutta sanotaanko, että hän on kotoisin Jyväskylästä, mikä ei ole noussut vielä tässä listauksessa kertaakaan esiin teidän suusta. Aika paljon muita kaupunkeja ollaan haukuttu matkan varrella, kun me ollaan etitty Suomen paskinta kesäkaupunkia. Kyllähän tänne muun muassa Liisaltakin on tullut soittoa.
1: Suomen paskin kesäkaupunki.
2: Mun suurin heitterikaupunki, kesäkaupunki on Lohja.
0: Aika yleisesti vihattu. Usein puhutaan, että et ole käynyt Pohjalla ennen kuin olet käynyt Lohjalla, mutta mikä se sussa ärsyttää?
2: Ärsyttää, koska siellä ei ole terassin terassia. Siellä ei kuule julkinen liike, niin sä haluat mennä jonnekin, että sä pääsit sinne kumminkaan. Siellä tuli rantaa ja kaikki vedät, ne siellä pystyi uida, niin tuli uintikieltä.
0: Tämä tuli selvästi sydämestä. Oletko joutunut käymään tänä kesänä Lohjalla?
2: No, olen valitettavasti liian monta.
0: Ja ei terassia. Toi on crazy.
2: No siellä on ehkä yksi tai kaksi. Hieman värikynää, mutta silti.
0: Joo, ei, mä ymmärrän kyllä teidät mutkat suoriksi tässä tapauksessa. Ja sitten jos ei ole fiilistä, jos ei ole tunnelmaa niillä terasseilla, niin ei se vaan riitä, jos sä laitat vaan tiedät, että sä tuoli johonkin aurinkoon tai ulos. Niin no, ei sä et voi sanoa vielä sitä terassiksi siinä vaiheessa.
2: Ei tietenkään.
0: Joudutko Liisa mennä nyt vielä käymään Lohjalla tänä kesänä vai oletko nyt hylännyt sen jo kokonaan vuodelta 2026?
2: No mä yritän karttaa kaikkeni mukaan.
0: Jos siinä Liisan kanssa etettiin nyt Suomen kesän kauheimpia, niin mä veikkaan, että tää on koko maailman kesän kauneimpia. The Bows and Magnetics, vahva ehdokas tämän vuoden kesähitiksi.

0: 9.16 kello.
1: Bowser McDerick tässä olemassa, kohta Hoseri Too Sweetia. Teemi palaa kanssa tulossa ja Robinia kanssa vartin sisään, joten elämä kaunis energillä. Mutta mikä tekisi elämästä sun mielestä niin kuin kaikkein kauneimman? Mä muistan joskus kysyneeni, hyvä kun osaan vielä puhua täällä radioshommissa, niin kysyneeni teiltä kysymyksen siitä, että mikä tekee sut maailman onnellisemmaksi. Ja silloin tänne tuli ihania vastauksia kyllä siitä, kuinka jengi haippasi perhettäänsä ja sanoi, että sit kun sä oot löytänyt elämässä rakkauden, tai kun sun ensimmäinen lapsi syntyy, tai kun sä oot löytänyt unelmien työpaikan, tai kun viimein tuntuu, että elämässä kaikki on tasasta, niin ne on niitä onnen hetkiä. Mutta sit siellä oli myös niitä vastauksia, mitkä pisti aika isosti silmään. En tule ikinä unohtamaan sitä, kun joku laittoi, että kyllä se fiilis, kun sä tiedät, että sulla on postissa saapumassa paketti parin päivän päästä himaan, sitä fiilistä ei voita mikään. Meillä on semmoinen enkelikuoro taustalla, joka ohjailee sun kulkua, kun sä tiedät, että kohta se paketti saapuu. Ja mikä niinku oudolta, niin sä oot saattanut jopa unohtaa, että mitä se paketti sisältää. Miten sitä on tullut tilattua, mutta se fiilis siitä, että se kohta on täällä, on parempi kuin moni muu, mutta kuinka pitkälle jengi on nyt valmis menemään sen fiiliksen kanssa, niin tää ihmetyttää mua. En mä todellakaan kiellä sitä, etteikö se olisi siisti fiilis, kun se paketti on tulossa. Sä tiedät, että kohta mä saan sen uuden kesäfitin päälle. Mutta kuinka delusionaliksi jengi on valmiita menemään tämän takia, niin nyt me ollaan löydetty tähän kyllä hyvin uuden tason kierre. Ja siihen Hoserin jälkeen Energy Aamus. Tää on crazy.
2: Energillä

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sittari hoitaa.
4: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
3: Sittari hoitaa.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
10: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Pääosassa makutestin voittaja. Felix. Felix. Majoneesit.

sweet. Ois liian makeeta monellakin tapaa. Eikö jopa semmonen elämä, missä sulla koko ajan olisi joku paketti tulossa sun himaan? Eikö siitäkin kuolisi niinku hohto jossain vaiheessa? Sulle ei ole enää sitä, mitä tiedät fiilistä, että sä odotat jotain kuin kuuta nousevaa, koska nykypäivänä ihmiset tuntuu hehkuttavan, että se on yksi parhaista fiiliksistä. Ja ootteko kuullut, että tälle on luotu jo oma palvelunsa ympäri maailmaa? Suomesta tätä ei vissiin vielä ole launchattu, mutta tuskin siihen kovin kauan menee. Nimittäin applikaatio, mistä sä voit tilata feikkinä erilaisia ruokia, erilaisia paketteja, erilaisia vaatteita itsellesi, ja ne maksaa pyöreät 0 euroa. Mutta tässä on pikku kikka. Sieltä ei ole koskaan oikeasti saapumassa mitään sun ovelle. Tämä palvelu siis toimii niin, että kun ihmiset rakastaa tätä fiilistä, kun sä odotat jotain saapuvaksi, sä pystyt näkemään jonkun erilaisen tracking-systeemin kautta, että aha, tämä paketti on tulossa 2 päivän päästä, ja aha, nyt mun ruoka saapuu 25 minuutin päästä ovelle. Ihmiset rakastaa sitä fiilistä niin paljon, että tälle on luotu jo palvelu, missä sä voit siis feikisti tilata tavaraa niin, että sit se näyttää sulle, että joo, tämä ja tämä on saapumassa ihan just, ja tämä tulee tossa vaiheessa, mutta sieltä oikeasti ei ole mitään tulossa. Ja tämä kuulemma rauhoittaa ihmisiä ihan sikana. Ja mun on pakko olla jotenkin vastarannan kiski tässä. Alkuun mä mietin, että okei, tää kuulostaa ihan kivalta palvelulta, mutta sit mä mietin, että mä eläisin vaan mun elämässä niin kuin jatkuvassa pettymyksessä siitä, että ne paketit ei ikinä saavu paikalle. Mä en tiedä, että onko mä niin elämäkaunis tyyppi sit loppupeleissä, että jos mä koko ajan venaisin, että mun ovelle saapuu pizzaa, paistettuja nuudeleita, kebabia, wrappeja, hamppareita, kaikenlaista ja ikinä sinne ei mitään saapuiskaan, niin mä olisin super masentunut. Toki mä en tiedä, että johtuuko se mun positiivisesta elämäasenteesta vai siitä, että onko se syy, minkä takia tuota rasvaa on kertynyt keskivartalo vaan niin paljon. Jos mä tarkemmin mietin, että mä kävisin lääkärissä juttelemaan tästä asiasta, niin hän olisi varmaan erittäin tyytyväinen siihen ratkaisuun, että Janne, nyt sä voit tilaa niin paljon safkaa kuin ikinä sielu sietää, anna mennä vaan. Niin kauan kuin mikä ei tule ovelle, niin kaikki on hyväksyttävää. Se on nyt kiva, että muut ihmiset löytää jotain onnellisuutta tästä applikaatiosta, mutta mulla nyt sitten vastaan, niin kuin mikä se sana on. Mä en pysty tilaamaan sieltä, kun on liian nälkä.

koko Suomen rakas oma kultapoika. Ikuinen Anopin suosikki numero 1 on Robin Pakkaleen tässä, kun Energy kesäaamutta jatkaa täällä. Ja Lehmonen totta kai hehkuttamassa sitä, mitä on tapahtumassa tuossa 1,5 viikon päästä. Kekkerit, mitkä liittyy näihin tyyppeihin. Tässä on Martin Garrix ja Ed Sheeran soimassa Next Team. Repeated-kappaleilla. Ja heistä ensimmäinen, eli Martin Garrix on sitten saapumassa Weekend-festarille ensi viikon viikonloppuna. Ja sitten aika muista muutakin meihemmin siellä on tarjolla. Lauantaina siellä nimittäin tullaan kokemaan jotain sellaista, mitä mä sanoin, että Suomen festarikenttä ei ole kyllä aikaisemmin nähnyt. Siellä on nimittäin tämmöinen Weekend-show, mikä tulee olemaan 40 minuuttia täyttä tykitystä, muun muassa joku 50 tanssia, 400 pyroa ja valoshow-elementtiä, kääriä, Windows 95-mania tykittämässä siellä. Mutta sitten siellä on myös muitakin outoja piirteet. Lavalla tullaan nimittäin kokemaan maailmanhistorian nopein kosinta, mikä tulee tapahtumaan alle minuutissa, ja koitetaan muun muassa rikkoa kans letkajenkan maailman ennätys. Ja mä veikkaan, että se tulee rikkoutumaan heittämällä. Me suomalaiset, me jotenkin rakastetaan tämmöisiä, musta tuntuu, kollektiivisia ennätyksiä, kun me johonkin kokoonnutaan ja tehdään kaikki jotain yhtä asiaa, niin mä oon ihmetellyt, että miten kaikki Harlem Shakeit ja Mannequin Challengeit vuosien varrelta, niin miten ne kaikki ei ole suomalaisten kynsissä. Tiputanssi oli varmaan viimeisin isoin tämän maan niistä legendoista. Totta kai täällä on ollut makareenat ja lasketsupit ja kaikki muut, mutta onko ne ollut enää niin yhteisöllisiä kuin letkajenkka? Miettikää sitä. Siellä niin jossain Weekendin lavan vieressä 10 000 suomalaista ainakin vetää letkajenkkaa keskenään. Kyllä mä sanoin, että tonne festareille ja Weekend Show kannattaa mennä vähintään tsekkaamaan tämän takia, että saadaanko sinne maailman nopein kosinta ja 10 000 ihmistä letkajenkkaamaan kyljessä. Ja sitten siihen päälle vielä tämäkin henkilö soittaa festareille. Hän on Martin Garrix, kohta sitä Ed Sheerani. Ei kun anteeksi, kohta Ed Sheerani. Hän on tässä samassa biisissä, jonka nimi on Repeated. Energy kesä on täällä.

0: Hän olisi muuten keskiviikkoaamussa Nari Maistiainen maailmantähdistä, joka saapuu ensi viikolla Helsinkiin esiintymään. Vai onko Espoon puolella itse asiassa Weekend-festarit ja Martin Garrix, joka tuossa kappaleella Ed Sheeranin kanssa Repeated Energy kesäaamuissa. Ja kohta me siirretään Temper Cityn matkassa eteenpäin. Ei onko jälkeen kuumaa Emma Matilda ihan kohta ohi. Vielä ennen kaveri, jota mä oon tituleerannut musan puolesta varmaan maailman positiivisimmaksi ihmiseksi. Hän on totta kai Flowrider. Kuunnelkaa nyt tätä good feelingia. Kenellä ei tuu vähän hymytään kanssa? Kuitenkin ennen kuin pistetään Flowrider soimaan, niin päästään kuulemaan, että miten tollainen maailmantähti ja meidän kotimaan superstara Olga liittyy nimenomaan tältä kesältä vahvasti toisiinsa. Hän on nimittäin jakanut yhdessä aika makeen muiston. Mutta miten Olga ja Flowrider on oikein päästynyt samoihin muisteloihin, niin se selvii kohta Energy aamussa. Let's go. Olkaa omasta suusta vielä.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
7: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
8: Ihan kuin olisi eri universumis.
7: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
9: Todella yhteisöllistä jengiä.
7: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
10: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
11: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1,000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
16: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
17: Kyllä. Tohon.
14: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Radio.
18: Energillä

0: Vaikka aika haikeana tässä nyt kesäaamuissa kuumaa ja Emma Matilda lauleskelemassa, että hommat on ihan kohta ohi, niin kyllä mä veikkaan, että bileet on vasta kohta starttaamassa tämän heimon myötä. Flow ride ja good feeling. Mutta miten tämä maailman tähti jakaa erään muiston meidän kotimaan superstara Olgan kanssa tältä kesältä? Sitten me päästiin jauhamaan nimittäin Olgan kanssa tässä studiossa jokin aika sitten, koska hän oli käynyt Helsinki City -festareilla fiilailemassa Flow Ridean keikkaa ja 1-2 hommat oli muuttunut aika nopein vai mitä, Olga?
1: Kattomassa ja nauttimassa keikasta. Ja sitten yhtäkkiä siis mä katson vaan lavalle, että Lilli näkee jonkun tyypin, joka selkeästi skauttaa jotain ihmisiä siellä lavalle.
0: Joo.
1: Sitten Lilli vaan niinku työntää mut on silleen, nyt sä meet sinne! Ja sitten näin.
0: Tiedätkö, nyt on 10 plus manageri.
1: On, okay, siis
0: oikeasti.
1: On.
0: Shout out.
1: Se oli sairasta. Ja se oli siis wow.
0: Et sä reagoimaan mitenkään eri, kun sä vastaajusit silleen, että okei, nyt mä oon Flow Ridean lavalla bilettää. Koska musta tuntuu, että voit sä startata jolokesää mitenkään paremmin, kun olla Flow Ridean kanssa tanssimassa.
1: Joku tyyppi oli silleen, voitte olla 3 biisiä. Mä oon silleen, hell yeah!
0: Pitikö ravistella ja 4 kohdalla pois vai silleen, että antakaa nyt vielä ollaan hetki tässä.
1: Ei, kyllä mulla siinä kohtaa tuli silleen, että hei, mä voin olla puolta tätä niin kuin keikan aikaa tällä lavalla.
0: Oh my god.
1: Onks se amazing.
0: Onks se yhtä crazy, kun tiedät, että sen sano ääneen, tiedät sä kokemuksena Flow Ridean kanssa lavalla bilettämässä?
1: Siis, no ensinnäkin Flow Ridean keikka oli siis yksi parhaimpia keikkoja, mitä on nähnyt ever. Mm-hmm. Oikeasti, koska silleen, mä ajattelin, usein tulee ulkkareita Suomeen, ne on vähän lame ne keikat. Ne tiiäks, silleen, tulee ihan bare minimum setillä ja silleen DJ:n kanssa yli kahdessa ilman mitään.
0: Joo, joo.
1: Settiin, niin Flow Ridealla oli silleen hemo show, se oli niinku panostanut. Siinä tapahtui koko ajan jotain. Se oli ihan silleen sellainen niinku koko ajan, se oli niinku ADHD-show. Tykkäsin, itseäni miellytti tosi paljon ja se oli niinku aivan, siis upea show.
0: Ja
1: Flow Ridealla oli niinku, siis wow, sillä oli semmonen niinku samanlainen timanttimikki kuin mulla. Sitten sillä oli sellainen niin timanttireibänit.
0: Oh.
1: Se oli aivan mahtava.
2: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen. 7-10.
0: Ja shoutout Olgalle tosta suorituksesta. Meidän TikTokissa NRI-filmin kanssa klippi siitä, että miltä se lavalla oikein näytti. Mutta tästä Flow Ridealla, let's go.

0: En mä sano, että niin kuin ikinä hyvää hetkeä jotenkin lopettaa radiolähetystä. Aina musta tuntuu tässä studiossa istuessa, niin että aina nämä showt jää vähän kesken, mutta tämä Weekendin Blinding Lights tuntuu aika hyvältä lähtöbiisiltä kyllä tähän väliin oikeasti. Kiitos kaikille Metsin puolesta keskiviikosta. Kyllä tänne hyvin käsiin jäätte, kun Minttu tästä jatkaa heti Everestiin. Metsin showsta eteenpäin ja James Youngi tulossa Infinity ja Milki David Getta komboa kanssa ennen kuin päästä sitten. Kello 14.00 jatkaa Salla Seppälän kanssa kesäiltapäivissä. Sitä meihemmin on luvassa vielä tää huominen ja perjantai, joten hypätkää Sallan messiin kello 14-18. Tässä vaiheessa mä sanon kuitenkin kiitos kaikille. Ihanaa, että olette olleet taas aktiivisia tänään, osallistunut peleihin, laittanut viestiä tänne. Kiitos koko sydämestäni ja kuullaan huomenna sitten taas 7:00. Ja muistakaa kaikki.
1: Elämä kaunis.
0: Koska sitä se on. Moi moi!
2: Energy.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillari, tennari, huppari, kajari. Kuulokkeet, joissa ihan kunnon basari. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
5: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
11: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa If, joka auttaa paljon.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Röken ja Judain flaska Jaffis. Andersen liitten menhan dansar bra.
2: Mitä sä nyt oikein höpötät?
1: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luf.
2: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
1: Ja vist. Saanko mä tilata?
2: Et saa. Nei.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Moi!
5: Moi.
4: Mitä sä katsot?
5: Katson autiota hiekkarantaa.
4: Eihän siellä ole ketään!
5: Ei, se on autio.
4: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
5: On, enemmän kuin kunnossa.
6: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
2: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Parhaat hitit.
1: Energy. No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kanssa. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
7: Joo, ja tehdään näin ihan...
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
5: Mitä sä teet?
4: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
5: Siis henkilöstöetujako?
4: Ei, vaan tarjouksia.
5: Ahaa.
4: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
6: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Google Airalle ja kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
13: Kun koulu alkaa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä. Sittari hoitaa.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa. Sittari
5: hoitaa. Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
6: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
4: Täältä tullaan.
5: Olipa hieno hyppy.
3: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: laserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakkain.

0: Hit. Hitit.
1: Energy. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
13: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
14: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi. Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.

Energy. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikin.

0: laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
8: Miten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, tuossa tulee...

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

Energy. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
5: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
6: Ihan kuin olisi eri universumissa.
5: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
7: Todella yhteisöllistä jengiä.
5: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
8: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
9: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
10: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
9: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
10: Aioli.
9: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
10: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
9: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
10: Ihanaa.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
12: Felix, herkkuja ruokapöytään.
13: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Kun opinnot alkaa,

0: kaksi Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Sittari hoitaa.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
3: Sittari hoitaa.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: parhaat hitit. Energy.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alku, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy.
12: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Sittari hoitaa.
16: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
15: Sittari hoitaa.
17: Are you ready?

0: Kun koko muu Suomi pötköttää drinksu kädessä rantahiekalla tai grillaa makkaraa mökkitunnelmissa, voit olla varma, että Energyllä painetaan. Hän on henkinen jäätelötötterö ja aurinkorasva samassa paketissa. Hän on sateisten kesäpäivien ja kutiavien itikan puremien pahin kauhu. Hän on meidän kesäiltapäivien juontaja Salla Seppälä. Energyn kesäiltapäivät 2–6.
1: Päivää. Keskiviikko on 22. heinäkuuta. Ja hei, siinä missä 13. päivä perjantai on epäonnen päivä, niin mun mielestä me voitais nyt käydä virallistaa toi tiistai 21. päivä onnenpäiväksi. Nimittäin eilen, kun mä lähdin täältä nöyränä lähetyksen jälkeen kohti autoa, jännittyneen askelin, että mitä siellä mahtaa olla vastassa. Sillä mulla on nyt tässä kuluneen 3 viikon aikana ollut melkoinen suora meneillä. Ja melkein voisi käydä jopa väittää, että kanta-asiakkuus on, mitä on tässä pyrkinyt niin kuin hakee. Mitä siis tulee noiden parkkisakkojen suhteen. Ja mä pyysinkin teitä veikkaamaan, että kuinka mun mahtaa käydä tällä kertaa. Että oottaako siellä golden ticket mua auton tuulilasissa. Mutta arvatkaa mitä? Ei ollut lappuun lasissa. Joten jos tää nyt oli merkki, että onni on mun puolella, niin katsotaan, mitä kaikkea tää seuraavat 4 tuntia tuo tullessaan. Salla Seppälä sun kanssa 6 asti, kun Lauri Haavia avaa Max Polkaseita Energyn kesäiltapäivän käyntiin. Ja kiva, kun oot messissä. Ihanaa keskiviikkoa.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
4: Energin kesäiltapäivät ja Salla Seppälä.

Salla Seppälä sun kanssa, kun pistetään tämän 3 viikon aikana, kun on täällä ollut Allu ja Riikkaa tuuraamassa, niin tutuksi tullut tutustumisleikki käyntiin. Ja tässä onkin tullut ihan mun lemppari hetki lähetyksen aikana, kun mä pääsen kuulemaan, että millaisia tyyppejä siellä mun mukana Energy kesäiltapäivissä on. Ja on kuullutkin muun muassa, että millaisia erityistaitoja, omituisia tapoja, mielenkiinnon kohteita, harrastuksia teillä on. Ja tänään musta olisi erityisen kiinnostavaa kuulla joku sellainen pieni yksityiskohta susta, joka kertoo susta yllättävän paljon, mutta mitä sun läheisimmät ihmiset kyllä tunnistaisi susta heti, mutta jota et ehkä ekana kuitenkaan kertoisi itseäsi, kun esittelet muille. Tänäänkin kaikkien laittaneiden kesken mä käyn arvoa liput uusimman Spider-Man-elokuvan ennakkonäytökseen, mutta jos et sä nytkään kekkaa mitään yksityiskohtaa, mistä sut just tunnistaisi, niin oot mukana tässä arvonnassa kertomalla ja laittamalla viestiä Energyn WhatsAppiin.

050501719, ihan mitä tahansa itsestä, mikä nyt vaan sitten tuntuu hyvältä jakaa. Oli se sitten vaikka joku elämän iso tai pieni käännekohta, tapa, josta olet päässyt eroon, tai asia, josta olet ylpeä. Pelkää Loveteen keskiviikkoon tarjoaa mun lisäksi myös Kaiko, Say My Love, sitä ennen pelkeiltä I love it, I love it, I love it.

0: Sä kuuntelet Energyn kesäpäivää Salla Seppälä täällä sun kanssa, kun haluaisin nyt hei kuulla, että onko teillä kotona tai lapsuudessa ollut joku yksi ja sama vakkaridiagnoosi tai neuvo, joka ratkaisee kaiken, siis aivan kaiken. Laitapa hei viestillä Energyn WhatsAppiin 050501719 ja kerro, että mikä on teidän perhe ihmelääke asiaan kuin asia. Koska jos me jotain on omasta vanhemmuudestani havainnut, niin sen, että mulla on poikkeuksellisen vahva luotto omiin lääketieteellisiin arvioihin, niin valitti lapsi sit päänsärkyy, polvea kolottaa, kurkku on kipe, niin niihin löytyy aina se yksi ja sama aiheuttaja sekä yksi ja sama lääke.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduunibluusissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
2: Energy. Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
3: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari
3: tai...
4: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
4: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökki-TV:stä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa bknd.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Lost for Friends ja Teddy Swims, jonka jälkeen mä kerron, mikä mun vakkaridiagnoosi on vaivaan kuin vaivaan.

Töppälä sun seurana ja täällä ensi kesäiltapäivissä on nyt pyytänyt, että kertoisitte WhatsAppiin 050501719, että mikä on teillä kotona sellainen neuvo tai lääke, joka käy tilanteeseen, kun tilanteeseen tai vaivaa kuin vaivaa. Ja Sami se laittoi, että heillä lapsuudessa iskän vakkarivastaus oli kaikkeen särkyyn kehotus syödä banaani. Ja täytyy sanoa, että Sami ei ole todellakaan ainoa, jonka lapsuuden kodissa joku ihan arkinen asia on saavuttanut semmoiset yliluonnolliset odotukset. Nimittäin siinä, missä mä ajattelen aikuisen kertovan pääsärystään, että siellä taustallahan voi olla vaikka stressi, niskajumi, migreeni, flunssa, näitä vaihtoehtoja, niitähän on kymmeniä. Mutta se on jännä, että heti kun kyse onkin omasta lapsesta, niin näiden vaihtoehtojen määrä romahtaa yhteen. Koska kun lapsi tulee kertoa, että hänellä särkee päätä, kolottaa polvea tai kurkku on kipeä, ei haittaa oikeastaan, että mihinkä särkee, koska syy on aina selkeä. Liikaa puhelinta ja liian vähän vettä. Ja näin. Hoitosuunnitelma. Se on yksinkertainen. Että eihän siinä muuta kuin laittaa puhelin pois, niin kyllähän se anginakin sieltä käy väistymään. Ja lasillinen vettä, niin sillähän on huomattavasti laajempi vaikutus, kun lääketiede on tähän mennessä koskaan pystynyt todistamaan. Ja mun siis luotto tähän vesilasiin on ehkä niin särkymätön, että vaikka joku kävisi kertoa, että hän on murtanut nilkkansa, niin mun on varmaan pakko siinä kohtaa ihan tietoisesti pidätellä itteeni, etten kysyisi ekana, että ootko se juonut tänään tarpeeksi vettä? Se on aivan yksi lysti, mihinkä särkee tai kolottaa, niin mun vakkari vastaus on, ootko juonut vettä? Otapa tosta lasillinen ja sit se puhelin pois. Mirella, Avrit, Kid Luke, Make Up Your Mind, Energy kesäiltapäivä.

Energy-kisiltä päivässä on nyt sitten käyty muistelemaan kaikki niitä lapsena tutuksi tulleita neuvoja, ratkaisuja ja ihmelääkkeitä, mitä vanhemmilta kuultiin. Tai jos on peräti niin, että sulla on kasvatuksessa joku vakkaridiagnoosi, niin mikä tää on, koska itsehän myönsin, että ihan sama mikä särky tai kolotus lapsella koskaan onkaan, niin mulla vakkari vastaus on siihen, että otapa tuosta lasi vettä ja laita se puhelin pois. Ja tänne Samiin laittoi sitten, eikö Sari laittoi, että heidän kotonaan vakio vastaus kaikkeen oli laittaa villasukat jalkaan. Oli sitten talvi tai kesät, niin aina, jos kerrankin kävi taivastamaan, niin ei ollut kyse heinänuhasta, vaan todennäköisesti vilustunut on ja villasukat piti pukea. Ja sitten taas Jarkko laittoi, että jos vähänkään kävi väsyttää tai päätä särki, niin ratkaisu oli mennä ulos raittiiseen ilmaan. Ja sitten tänne myös Janne totesi, että hunaja on heillä edelleen käytännössä kodin lääkekaappi. Ja tässä mun on pakko sanoa, että vaikka minäkin uskon ihan lääketieteeseen, vaikka vettä onkin kaikkeen lääkkeenä tarjoamassa, niin kyllä mustakin siihen semmoinen pieni jäniksen käpälä kaulassa rumpuja soittava poppakonsteihin tukeutuva taikuri elää. Ja on pari sellaista lääkettä tai parannuskeino, joihin minä uskon hyvin vakaasti, mutta johon ehkä mun läheiset suhtautuu enemmänkin silmiä pyöritellen.

Ennen Alex Barren Fever Dream kuultiin minulta se, että mäkin saatan olla semmonen noita rumpuja paukutteleva, jäniksen käpälä kaulassa roikottava ja poppakonsteihin turvautuva ihminen. Nimittäin uskon vakaasti ja olen todennut toimivaksi tämän ihme lääkkeen, että aina kun meilläkin kertaa vaikka on tulos vattapöpö, että joku alkaa sitä vatsaa valittaa ja että on huono olo ja muuta, niin siltä seisomalta minä menen maustekaapille, josta löydän ison kasan valkopippureita, niitä kokonaisia. Niitähän ei käytetä meillä yhtikäs mihinkään muuhun ja sen takia niitä isot pussit valtoimena kaapissa aina onkin, koska nämä on ainoastaan nostettu tähän yhteen käyttötarkoitukseen. Nimittäin saman tien, kun joku sitä vattaa käy valittaa, että itsellä on huono olo, niin tällä vaan laitetaan kahden viikon kuurikäyntiin, eli joka päivä 10 kokonaista valkopippuria pitää niellä alas. Näin, olkaa hyvä. Voi olla, että ensi kerralla noro on tällä selät. Energillä

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Sittari hoitaa. Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa. Sittari
2: hoitaa. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
5: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: ollaan se pääsy, joka ennätti kesäiltapäivässä. Ja kyllä se niin vaan on, että vaikka me pitkälti suurin osa aina toivotaan, että kesä olisi lämmin, helteinen ja aurinkoinen ja mahdollisimman vähän sadepäiviä, niin ei ne parhaat kesämuistot kuitenkaan ole siitä riippuvaisia, että millaiset kelit on Suomen suvi meille tarjoilu. Ja sen taas todistaa Jannen ääniviestikin.
1: Tänään on sateisen harmaa sää täällä Kotkas, mutta sen tää illalla on piristää vähän sen, kun alkaa Kotkan meripäivät, että paraati on 6:00. Ihmisiä on varmaan sankoin joukoin tulostaa ympäri Suomea sinne. Ihan kiva, kun alkaa taas Kotkan kohokohta.
0: Terkkuja Jannelle Kotkaan ja ihan mahtava kuulla, että harmaa sää ei sua pidättele. Ja oikeasti mahtavaa iltaa myös sinne Kotkan meripäiville. Jennifer Lopez, Save Me Tonight, tulossa tässä G-Eaziltä, Pepe Rexalta, Me, Myself and I heti perään.

Onko sulla jonkun läheisen kanssa otettu samistelutatuoinnit ja onko sillä joku tarina siellä taustalla? 050501719, kerro Energyn WhatsAppiin, koska sehän ei ole mikään uusi juttu, että ystävät, kumppanit, sukulaiset tai no en tiedä ehkä sukulaisista, mutta kumppanin kanssa ehkä tai ystävän kanssa useimmiten tulee, tai sisarusten kanssa, mullakin on siskon kanssa otettu nilkkaan herranjestas aikanaan samistelutatuoinnit, mutta se on aika yleistä, että otetaan mätsääviä tatuointeja, mutta mitä jos mä sanoisin, että sun täytyy nyt lähteä ottaa mätsäävä tatuointi jonkun tuikituntemattoman kanssa. Että tyyppi, jonka kanssa painelet sinne tatuointipenkien luokse, niin sä et ole koskaan ennen tavannut sitä. Sä et tiedä, mitä se tekee työkseen, sä et tiedä sen nimeä, sä et tiedä yhtään mitään siitä. Ja sen lisäksi, että sä et tunne tätä tyyppiä entuudestaan, niin sä et myöskään saa ennen tatuointivaihetta, ennen kuin se neula osuu sun ihoon, niin tietää, että mitä te yhteiseksi tatuoinniksi ootte ottamassa. Tarinoita, niitä mä haluan kuulla 050501719. Ariana Grande, Minttu, Nicki Jory tulossa seuraavaksi Energyn kesäiltapäivää.

0: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia HELLEALE ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus ja tiepalvelu.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: tänään sun Energy kesäiltä päivässä. Jos oot kattonut Energy TikTokia, Energy Finlandia, oot varmaan huomannut siellä, että me ollaan tässä kesän heinäkuussa ton Energy kesäaamujen Janne Lehmosen kanssa kaikkea pikukivaa keksittyy kadulla tallaajien kanssa sitten lähtee yhdessä toteuttaa ja tekemään. Ja kysyin tuossa aiemmin, että olisitko sä valmis lähteä ottaa mätsäävää tatuointia jonkun tuikin tuntemattomaan kanssa, niin mitä kävis? Tekisitkö sen? Varsinkin, kun et tuntis tyyppiä, mutta et tietäis myöskään, mitä sun iholle tullaan ikuistamaan.
1: No niin, täällä ollaan Katariina ja Sallan kanssa Tattoo Shopin edes valmiina. Okei, onks jännitys kasvanut yhtään, Katariina, siitä kun me napattiin just mukaan?
2: No vähän, että tossa ei ollut hirveän monta minuuttia aikaa valita toi tatuointi. Mä olin silleen, no ihan sama, mennään tällä. Niin. Hyvältä näyttää.
0: Siis sehän tässä sanotaan siitä päätöksestä kyllä tähän hetkeen, niin se kaikki on sisältänyt kuitenkin noin 5 minuuttia.
2: Joo.

0: No niin, täällä ollaan Katariina ja Sallan kanssa Tattoo Shopi edes valmiina. Okei, onko jännitys kasvanut yhtään, Katariina, siitä kun me napattiin just mukaan?
1: No vähän, että tuossa ei ollut hirveän monta minuuttia aikaa valita toi tatuointi. Mä olin vaan silleen, no ihan sama, mennään tällä. Niin. Hyvältä näyttää.
2: Siis sehän tässä sanotaan siitä päätöksestä kyllä tähän hetkeen, niin se kaikki on sisältänyt kuitenkin noin 5 minuuttia.
1: Joo.
0: Aika lailla, mutta täytyy myöntää, että muakin alkaa vähän jännittää jostain syystä tämä tilanne. Mä en tiedä, miksi mä vaan niin excited, että tämä oikeasti tapahtui tässä. Eikä mennä sisälle katsoa, että mitä me saadaan lopputulokseksi. Onko meillä joku mielikuva nyt siitä, mitä me tullaan tekemään?
1: Joo, on. Löyty.
0: Okei, okay, mitä me tehdään?
1: Me tehdään semmoinen sydän ja sit siitä menee sellaisia viivoja ulos.
0: Miltä kuulostaa, Salla?
2: Se kuulostaa siltä, että täytyy vaan katsoa enää, että mihin paikkaan.
0: Eiköhän mennä ottaa sitä taskua. Let's go!
2: Käy he katsoa ennen TikTokissa video, miltä nämä tatuoinnit näytti. Ja se hetki, kun ne otettiin ja me tatuoitiin myös Katariinan kanssa toisiamme. Energy Finland löytyy TikTokista tuo video. Nyt kuunnellaan Madonnalta Sabrina Carpenterilta Bring Your Love ja Harry Stylesilta American Girls.

0: Petti ja Pepe Reksa ensikäisellä päivässä karkkii korville tulossa. Ja sen jälkeen päästään taas sukeltamaan sinne tuttuun turvalliseen vesistöön. Nimittäin...
1: Aha. Energin kesäiltapäivät ja helmiä interwebistä.
0: Elikkä se hetki, kun mä oon tosiaan laittanut uimahatun pöhön syvälle syövereihin, sukellaan tuonne internettiin keräämään 3 helmeä, jotka mun mielestä pitäisi nostaa tänne ihan radiotaajuuksilla asti, eikä jättää sinne netin palstoille. Ja nämä voi olla siis ihan mitä tahansa myynti-ilmoituksia, keskusteluja, kommentteja, Airbnb-kämppä-ilmoituksia tai työpaikkarekryä, ihan mitä tahansa, missä mulla nyt on vaan tullut semmoinen olo, että olen huvittunut, pöyristynyt tai jollain tavalla vaan suivaantunut. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. Ja so. Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
1: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
1: Viska baada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Shhh. Kotivaran meetvursti kypsyy.

0: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Salla Seppälä sun kanssa täällä, kun on aika laittaa käyntiin päivittäinen.
1: Energin kesäiltapäivät ja Helmiä Interwebistä.
0: Ja sehän tarkoittaa sitä, että täällä on lähtenyt taas tonne netin syövereihin katselemaan, että mitä kaikkea hienoa sieltä löytääkään. Että onhan siellä paljon kaikkea turhaa totta kai, mutta on siellä myös sellaisia helmiä, mitä ei pysty kukaan käsikirjoittamaan etukäteen. Ja sitä varten on Helmi Interwebsistä, että kaivetaan sieltä netin syövereistä ne ilmoitukset, keskustelut ja löydöt, jotka on sellaisia, jotka on pakko jakaa eteenpäin. Ja otetaan heti alkuun Tori-ilmoitus, jossa ostaja on todellakin tietää, mitä on hakemassa ja on tarkat speksit sille. On tehnyt tämmöisen ostoilmoituksen ja se kuuluu näin. Sopivan huono pöytä. Ja hän on myös laittanut ja määritellyt hinnan budjettinsa, että kympillä. Kympillä hän voi ostaa sopivan huonon pöydän. Mutta onhan tänne myös vähän tarkemmin kuvaillut, että ihan mitä tahansa sopiva huono pöytä ei lähdetä ostamaan. Vaan ostetaan halvalla tai otetaan vastaan sopivan huono pöytä. Sellainen, että pysyy kasassa, mutta on myös niin huono, että sen ääressä kehtaakin tehdä jotain. Ei Ikea, jne. Lastulevypaskaa, maalitahroista jne. Tussit, ei väliä, vankkaa puuta. Ja pistäpä kuvaa pöydästä, jos täyttää ehdot. Ja siis tykkään tästä, että tässä on niin kuin sinällään ihan tosi selkeä tavoite, että ei haluta niin kuin, ei haeta hyvää pöytää, ei huonoa pöytää, vaan sitä just oikean tasosta pettymystä.

0: Energyn kesäiltapäivät ja Helmiä Interwebistä.
1: Joo, täällä sitä on taas laitettu uimalakkia päähän ja lähdetty sukeltelemaan syvään päätyä internetin syöväreihin. Ja etsit sieltä niitä kirkkaita Helmiä, myynti-ilmoituksia, tori-ilmoituksia tai miksei työpaikkarekryjä, keskusteluja, kommentteja, mitä tahansa, mikä aiheuttaa sen tunteen, että tämä pitää kertoa nyt kaikille. Ja tämä viimeisin, mitä äsken kerroin, oli tori-ilmoitus, jossa ostaja etti hirveän niin kuin sopivasti huonoa pöytää ja kympin hinnalla ja oli hirveän tarkat speksit, että mitkä määrittelee sopivasti huono hinnan. Ja kyllä mä sanoin, että oli niin kuin ihaltavaa, että hän ei niin kuin lähtenyt etsiä ei hyvää, ei huonoa pöytää, vaan niin kuin semmoista sopivan kokoista pettymystä itselleen. Ja toinen, mikä mulla jo kuukausi sitten pisti silmää uutisia sellatessa, oli tällainen uutisotsikko. Nauru voi olla kohta historiaa. Ja tässä kohtaa mun oli pakko, kun silmät pyörii kuin hedelmäpelissä, niin miettii, että jos edelleen tämän jälkeenkin tämä meidän maamme vetää pokaalin maailman onnellisimpana maana, niin kyllä mun on pakko jo pyöritellä silmiä niin, että niitä täytyy keräillä tuota lattiata pitkin, että miten ja millä todennäköisyydellä me voidaan suomalaiset kieltää meitä jo viimeisetkin ilorippeet, nauraminen ja huvit, ja silti jollain kumman ilmeellä me ollaan silti aina vaan se maailman onnellisin kansa. No, suomalaisella sisulla ja sitä rataa. Coldplaytä, My Universe tulossa ennetsin käsiltäpäivässä seuraavaksi. Salla Seppä.

Pääsunkaan ensi kesäiltapäivässä. Mä sanon, että on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka torkuttaa minuutin välein aamuisin. Ja sitten on niitä, jotka heti siitä kertalaakista nousee pystyyn, kun kello soi. Mut on olemassa vielä yksi aivan oma lajinsa. Sellainen, joka on paljon herkemmin tuomitettavissa. Tai ei edes herkemmin, vaan joka pitäisi saman tien lähteä heittää roskakoriin. Koska on paljon pahempi kuin minuutin välein torkuttaa, jos sä laitat joka ikiselle herätykselle eri soittoäänen. Ja kyllä mä sanon, että mieluummin mä kuuntelen siinä vieressä, kun minuutin välein se ääni pauhoittaa. Jos se teko sille tuudittaa samalla värinällä, samalla sillä kilkatuksella, joka ikisen minuutin välein. Mutta siinä kohtaa, kun sieltä pärisee ne eri soittoäänet joka kerralla, niin kyllä siinä kohtaa mullakin huumori loppuu. Ja mun on täytyy sanoa, että ei ole oikeutta enää tuomita kenenkään niitä, jotka ei sillä yhdellä kerralla heti nouse sängystä. Energy lesson.

0: Energy. Energy. Hit music only. Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo, kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Mitä sä teet?
6: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
5: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
6: Ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
9: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
8: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
9: Houkutella?
8: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
9: Siis grillimaisteria?
8: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
11: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
12: Kyllä, kyllä. Tohon.
13: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Radio.
14: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
15: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes.
18: Urmajaiset alkakoon!
19: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
4: herkkuja ruokapöytään.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
0: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

Minä olen henkeinen veren torkuttaja, enkä ymmärrä ihmisiä, jotka pystyy kertalaakista pomppaa pystyyn, kun kello soi. Mutta tämän kaltaisia torkuttajia, mitä mun yksi tuttava on, niin en minäkään pysty ymmärtämään, hyväksyä tai

Salasipilä, joka ennätti kesäiltapäivässä. Ja mä oon, mä oon siis aina ajatellut, että ihmisiä, niitä on kahdenlaisia. On niitä, jotka pomppaa ylös heti ekosta herätyskellon soinnista ja mitä, siis en itse henkilökohtaisesti ikinä pysty ymmärtämään. Ja sitten on meitä torkuttajia, meitä, jotka ottaa sitä aamusta aivan kaiken irti kaikessa rauhassa. Ja ennen kuin kukaan nyt tulee huutelemaan sinne ennätsin WhatsAppiin 050501719, niin kyllä, ne 7 minuutin torkut, niin ne on ihan eri asia kuin sen itse nukkuminen ja uni, ja niillä on ihan täysin oma arvonsa. Mutta mä luulin, että nämä on nyt vaan ne kaksi ääripäätä. Kaksi alalajiansa. Mutta sitten yksi mun tuttu alkoi kertoa, kun me näistä keskusteltiin, niin omasta aamurutiinistaan. Ja hän ilmeisesti sit ajatteli, että siellä on sisaruutta minusta löytää, ja torkuttajana kun olen itse myös, niin minulta löytyy hänelle sitten ymmärrystä. Hän siis kertoi, että hänellä on joka ikiselle torkulle 3 minuutin välein soivalle oma herätysääni. Ja kyllä mä sanon, että niin paljon kuin mä puolustan torkuttamista ihan viimeiseen asti, niin tämä ei ole enää hyväksyttävää. Ja täältä oli ihan turha minkäänlaista ymmärrystä ja tukea hakea.

0: Energy.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
12: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
15: Mitä sä teet?
14: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
15: Siis henkilöstöetujako?
14: Ei, vaan tarjouksia.
15: Ahaa.
14: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
16: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
17: Kuin toinen maailma.
18: Ideapark.
19: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
20: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
21: Ei itketä maanantaina.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
21: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
23: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
24: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
25: Are you ready?

Energyn kesäiltapäivät ja Salla Seppälä. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

Salla Seppälä, sun Energyn kesäiltapäivässä. Tänään, tuossa noin muutama tunti sitten, tänään postattuun Instagram-julkaisuun, kuvajulkaisuun törmäsin. Ja en yhtään ihmettelisi, jos tästä ihan viralihitti tulisi. Ja siinä, missä me muut vuositolkulla hiotaan sitä omaa somepresenssiä, katsotaan oikeat kuvakulmat, valotukset, poistetaan, editoidaan, julkaistaan uudelleen ja mietitään täydellinen kuvateksti. Niin tää tyyppi, tää on ehtinyt olla maailmassa ehkä vartin verran, niin hän sitten tällä kertalaakillaan saa huomiota enemmän kuin keskiverto ihminen koko someuransa aikana. Täytyy kyllä sanoa, että kieltämättä melkoisen kova debyytti.

0: Peppälä sun seurana. Ja tossa kyseli, että arvaatteko, kenestä mahtaa olla kyse, jos on vartin verran ehtinyt pallon päällä taivaltaa, kun jo tekee debyyttensä somessa. Ja niin vaan, ei siinä kauaa kestänytkään, kun ennätsin WhatsAppiin 050501719. Sanna arvaa oikein. Ja tässä fanfaarit niin Sannalle oikein arvaamisesta, kun myös poikeluksi Jennille, joka tosiaan on saanut vauva, tai he ovat saaneet perhevauva, on nyt syntynyt. Onnittelut myös koko perheelle. Ja mikä tämä kuva nyt sitten on, niin Jenni oli postannut sitten tästä vauvasta lähikuvan. Ja siinä, missä tosiaan tuossa aiemminkin pohdiskeli, että me muut, kun käytetään vuosia siihen, että me saadaan se yksi onnistunut somekuva. Mietitään sitä oikeat kuvakulmaa, muokataan, poistetaan, julkaistaan uudestaan, hierotaan kuvatekstiin. Niin se, että tämä tyyppi on tosiaan ehtinyt olla planeetalla ehkä vartin verran, niin ensimmäinen julkaisu jo näyttää maailmalle, että kuka hän oikeastaan on. Kert Laakista. Tässä kuvassa tosiaan se on tosi läheltä otettu kuva. Siinä näkyy vauvan kättä ja vähän vartaloa läheltä tuosta rintakehän päältä. Ja vauvalla on siinä sitten keskisormi pystyssä ja kuvatekstinä lyhyt ja ytimekäs. I'm here, bitches. Ja täytyy sanoa, että seuraava biisi ja asenne tyypeistä, kun lähdetään puhumaan, niin osuu tähän oikein sopivasti. Miley Cyrusilta Mother's Daughter tulossa ennen kesältä päivään.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energy.

ensi kesäiltapäivää vietellään ja Salla Seppälä täällä sun kanssa, kun kello 22 minuuttia yli 4. Ja päivä hetkeksi unohdin, mutta keskiviikkoahan nyt vietellään. Kivoa keskiviikkoa, tyypit. Nyt olisi hei semmonen hetki tässä päivässä taas, että on aika lähteä kisaamaan. Ja jos sä haluat itsellesi liput Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkonäytöksen, joka tiistaina on Helsingin Tennispalatsissa sulle ja kaverille. Ja nyt olisi vikoi hetkiä aikaa niistä lähteä skapaamaan, niitä koittaa tavoitella ja havitella. Nimittäin niitä ei enää täällä pinkas montaa ole. Joten vikoi mahdollisuuksia nuo liput on itselle lunasta. Ja Bruno Mars ja Isaac Eliotin jälkeen mä tuun kertoa sulle, että miten sä voit osallistua. Mutta sen verran voi jo tässä kohtaa vinkata, että kannattaa kaivaa jo kaikki ne tuotokset, mitä nuorena oot tehnyt. Oli se sitten vaikka viime vuonna, sekin lasketaan, sä oot ollut vuoden nuorempi. Mutta teini-aikana, lapsena, ihan mitä tahansa, ootko kirjoittanut päiväkirjaa, ootko kirjoittanut muistiinpanoja, jotain runoja, secret-listoja, tai ootko kirjoittanut mustaa listaa, vai millaisia, joten koulujen aineita, tai ihan mitä tahansa, räppiä, riimiä ja rakkauskirjettä, niin... Ihan millä tahansa nuoruusaikojen tuotannolla voit päästä osallistua kisaan ja olla toinen niistä, joka pääsee estrade astelemaan ja hakemaan sitä mainetta ja kunniaa, joka nuorena jäi saamatta, kun ajattelit, että täällä tuotannolla mä tuun olemaan vielä iso nimi ja tää on hitti. Niin tänään voi olla sun päivä ja sen lisäksi voit vielä voittaa liput sulle ja kaverille Spider-Manin uusimman elokuva ennakkonäytöksen. 050501719, laittakaapa näitä tulemaan näitä teidän nuoruusaikojen lapsivuosien tai teinivuosien tuotoksia, koska voi olla, että just tänään on sun päivä.

0: Energyn kesäiltapäivät ja Is This Masterpiece. Skaba.
1: Ja näin on kaksi rohkeaa kilpailijaa taas kaivellut esiin pöytälaatikosta vanhoja nuoruusaikojen tuotantoja. Ja no tää nyt ei ole ihan kirjaimellisesti sieltä pöytälaatikosta, mutta jos sen sinne sieltä netin sijaan saisi sullottua pöytälaatikoihin kaikkien kansan nähtäviltä pois, niin mä luulen, että se olisi valinta, jonka nämä kilpailijat tekisi. Mutta täällä on ensimmäisenä Masterpiece Skabassa estraadille nousemassa Noora. Ja Noora on siis löytänyt vanhan päiväkirjansa, jonka yhdellä sivulla lukee tällä viisi. Mun elämä loppuu varmaan tähän. No, kolme sivua eteenpäin kussellaan. Äiti sanoi, että tänään on pizzaperjantai. Et kyllä mä vaan sanoin, että nuoruusvuosina, niin siellä toi tunne-elämä ja draaman kaari, niin ne voi olla yllättävänkin tai tehokkaan nopeita. Et sama sillas, sä voi tehtiin menettää elämänhaluun ja aina löytää se uudestaan sieltä Margaritan kautta. Mutta riittääkö tämä päivä masterpieceksi, koska seuraavaksi kuullaan haastaja, joka on Facebook-merkintäänsä tänne meille käynyt jakamaan. Tämä on Marjalta 35V, joka löysi tosiaan Facebook-päivityksen vuodelta 2011. Ja se kuuluu lyhyesti ja ytimekkäästi tällä viisiin. Ei voisi vähempää kiinnostaa. Julkaistu kello 01.42. Ja kyllä mä sanoin, että siinä on lause, joka ei kestä oikeastaan aikaansa tai vanhentuu kaikista huoneita, koska jos ei kiinnostaisi, niin eiköhän me kaikki tiedetä, Markus, että se tuskin olisi sinne 1:30 asti pitänyt valvoa, vaan että voi sen ilmoittaa Facebookissa. Mutta hei, mitä te olette mieltä? Kuka voittaa Is This Masterpiece-palkinnon itselleen tänään? 050501719. Laita viesti ennen WhatsAppissa, että onko se Markus Facebook-päivityksellään vai onko se pizza perjantai Emilia, Nooran päiväkirjamerkinnöistä?

0: päivällä täällä sun Sernu, kello 33 minuuttia yli 4 ja 6 asti täällä ollaan yhdessä. Tosiaan nyt Istis Masterpiece Kapa on parhaillaan meneillään ja äänestää voi Energy WhatsAppiin 050501719, että kumpi esiintyjistä teidän mielestä ansaitsee tänään mainetta ja kunniaa totta kai, mutta myös liput uusimman Spider-Man-elokuvan ennakkonäytökseen itselle ja kaverille. Ja täällä tosiaan kuultiin ensinnäkin Nooran päiväkirjan merkintöjä, missä nähtiin, että draaman kaari, se voi olla hirveän tehokkaasti laidasta laitaan, kun nuori ollaan. Ja siellä ekolla sivulla oli kuultu, miten Noora oli epäillyt, että elämä ehkä päättyy tänään, mutta pari sivua myöhemmin todettu, että äippä oli luvannut, että on pizzaperjantai. Ja näin vaan Margaritan kautta se elämänsuuntakin sai taas täyskäännöksen. Ja sitten oli meidän Markus, joka oli laittanut Facebook-päivityksensä vuodelta 2011. Ja ehkä sen verran, kun laitetaan tässä tosiaan teille äänestysaikaa Jason Derulo ja When Love Sucks tulo ja sitten Minttua Everest sitä ennen. Niin mun mielestä tämä Minttu nyt kiteyttää aika hyvin sen, että miksi mun nimi sun huulili jännee, kun julkaisu kuuluu tosiaan Markukselta tällä viisi, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja me varmaan nyt kaikki voidaan todeta yhteen ääneen ja Markuskin myöntää, että jos ei kiinnosta tipan tippaa, niin oliko joku muukin motivaatio sitten, joka piti 1:30 asti yöllä hereillä, että pääsit ilmoittaa tästä ihan kaikille sinne Facebookiin asti?
1: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mutsi, onko me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eikö se ole mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
9: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
10: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
11: Ihan kuin olisi eri universumissa.
10: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
12: Todella yhteisöllistä jengiä.
10: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
13: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
15: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
16: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
15: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
16: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
15: No on. 69,90. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda. Kello 14.23. Mökki laiturilla.
20: Täältä tullaan!
21: Olipa hieno hyppy.
19: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
22: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
23: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
24: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
25: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
26: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
27: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
28: Mitä?
27: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
28: Miten kätevää!
27: Nappaa omasi oomi.fi kautta mobiili.
29: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
30: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
29: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta.

Tidal When Love Sucks tulossa ennen kesäiltä päivässä. Mutta ennen kuin päästään Jasonin ääneen, niin otetaan Mintu Everest. Ja ihan kohta selviää myös se, että kuka voitti ne liput Spider-Manin uusimman ennakkonäytöksen kisaan. Lunasti tittelin Masterpiece. Ja lähtee kunnia ja maineen kanssa tänään illan viettoon.

0: Energyn kesäiltapäivää kuuntelet ja se olisi nyt aika selvittää, että kuka meillä tänään lähti viemään.
1: Energyn kesäiltapäivät ja Is This Masterpiece. Skaba.
0: Pokaalia kottiin kisassa, jossa sun täytyy estradille tulla esiintymään kanssakilpailijaa vastaan omilla nuoruusvuosien, teinivuosien tai lapsuusaikojen muistojen teosten kanssa. Ja nämä voi olla tosiaan räppejä, riimejä, satuja, tarinoita, kirjeitä kaverille tai pulmia demilehteen tai ihan mitä tahansa oot nuorena kirjoittaessasi ajatellut, että tää on vielä joku kaunis päivä hitti. Tai ehkä taatellut, mutta haluat silti sitä kunniamainetta ja leffaliput itsellesi lunastaa. Niin huomenna vielä skapataan 050501719. Voi näitä teoksia laittaa jo Energyn WhatsAppiin, jos haluaa olla huomenna osallistumisessa mukana. Koska lippuja, niitä ei ole enää paljon jäljellä, joten kannattaa olla nopea. Mutta nyt en pidemmittä puheita. Äänet on laskettu ja tämän päivän Masterpiece Skapan voittaja on... Noora! Onneksi olkoon, Noora. Mun teki mieli sanoa, kun tässä melkein suusta päästäisiin Emilia, ja mä oon sua nyt kuttunut varmaan kolmesti jo Emiliaksi, että saanko sanoa vaan suoraan Emilia? No, anyways. Muikkarina vielä, että... Tai siis päiväkirja on hieno muikkari siitä, että miten nuorena tunteet, niin nehän eli aika vauhdikasta elämää. Niin kuin vaikka Noorankin päiväkirjan merkintöjen sivuilla, missä yhdellä sivulla oli Emilia sitten, ei kun nyt taas mä sanon sua Emiliaksi. Oli Noora sitten käynyt ekalla sivulla kertomaan, että elämä, se on ehkä ohitten nyt. Mut pari sivua myöhemmin lukeekin, että äippä on luvannut pizzapereetä. Perjantai tai näin vaan, oli pizza korjannut tilanteen. Ihan tosissaan lähtee miettimään, niin en mä tälleen aikuisenakaan keksi kovin montaa tilannetta, mitä pizza ei pelastaisi. Alisa Syrjä, se piti olla minä, Milki, David Ketalta, Just the Way You Are. Energy kesäiltapäivää kuuntelit ja Salla Seppälä taas on seurana.

0: Meillä jokaisella on varmasti se oma käsitys siitä, että mikä ylittää uutiskynnyksen. Ja on myös aika varma, että jokainen meistä on joskus ajatellut, että tästä pitäisi kyllä kertoa muillekin. Mutta missä kohtaa se muuttuu sellaiseksi asiaksi, että siitä pitäisi kertoa ihan koko Suomelle? Nimittäin mä epäilen, että jos joka ikinen meistä saisi itse päättää, mistä uutisia tehdään, niin huomisen etusivu, se saattaisi näyttää pikkasen erilaiselta.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy.
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
15: Ja nyt soittaa Anne.
16: Moi.
15: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
16: No, päädyttiin sitten viettämään päivä valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
15: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
16: Jep.
15: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
17: Kuin toinen maailma.
18: Ideapark.
19: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.

0: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Are you ready?

0: Energyn kesäiltapäivät ja Salla Seppälä 2-6.
1: Kuuma on ylivoimainen, mikä muuten on aika suhteellinen käsite, varsinkin silloin, kun pitäisi päättää, mikä oikeasti ansaitsee uutisotsikon.

Leppälastun seuran täällä aina kello 6 saakka. Nyt mä haluaisin teiltä kuulla, että mikä teidän mielestä on teidän arjessa sellainen asia, mikä ansaitsisi ihan uutisotsikon. Että mikä on semmoinen juttu, joka tuntuu omassa päässä ihan historialliselta hetkeltä, koska mä uskon, että

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Suomeakin. Joku tälläkin hetkellä miettii, että pitäisköhän mun nyt ilmoittaa tästä, kun Lidlin paistopisteellä oli vielä niitä juustosämpylöitä 5 iltapäivällä.

0: Salla Seppälä sun kanssa ensi kesäiltapäivässä ja pyysin teitä kertoa mulle, mikä sun elämässä on ollut semmonen, tai on tänä päivänäkin semmonen breaking news. Esimerkiksi te sanoit, että kyllä mä vaan sanoin, että uutiskynnykset pitäisi nostaa ihan se, että pussilakanan saa heti yhdellä kertaa oikeinpäin laitettua. Ja täällä Satu kertoo, että hän on käynyt ostaa viherkasvin ja ei siinä vielä mitään, tälle vielä vuoden päästäkin se on yhä hengissä. Hän ei edes tiennyt, että tällainen on mahdollista. Mutta tämä, mitä Veera laitto, niin se sai mut miettiä, tai mä aloin niinku tämän kohdalla miettiä sitä, että riippuen toki täysin siitä, että millä Helsingin Sanomat mittaa uutiskynnystä pyytäessään ihmisiä laittaa WhatsAppilla uutisia ja juttuaiheita, niin jos on yhtään sillä tasolla, millä mä arvioisin, niin tästä tehtäisiin jo ylimääräinen lähetys.
1: Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
8: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
7: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
8: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
7: Chiquita, super duper, Ferdinando.
9: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
7: Juu, dinner takes it all.
9: Oh.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
13: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
14: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
15: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
17: No, tossa just laskin, että about 3 000.
18: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
6: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Sittari hoitaa.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

Salla Seppälä sun kanssa Energyn kesiltä päivässä. 25 minuuttia yli 5 näyttää kello ja täällä ollaan nyt arvioitu, että mikä ylittää uutiskynnyksen. Ja kaikkihan siis lähti siitä, että Helsingin Sanomat oli pyytänyt ihmisiä lähettää uutisvinkkejä. Ja mä sitten tästä nyt mietin, että meillä kaikilla varmasti on niin erilainen käsitys myös siitä, että mikä oikeasti ylittää uutiskynnyksen ylipäätään. Ja niinpä mä sitten kävin pyytäneet teitä kertoa oman elämänne breaking news. Ja näin ei sitten tarvinnut olla mitään häitä tai vauvaa, vaan ihan sellaisia uutisia, jotka ehkä koko maailmassa ei olisi iso juttu, mutta teille, teidän arjessa, saattaa ollakin merkittävän suuri asia. Ja 050501719 Energyn WhatsAppiinhan näitä viestejä on tullut aina siitä, miten on ostettu viherkasvia, saatu pidettyä hengissä kokonainen vuosi ja ajateltu, että ei tämmöinen ole edes mahdollista. Mutta Veera laittoi viestin ja mä hetken mietin, että harmin paikka, kun ehdin ihan lehdistöön tilaisuutta tänne pyytää paikalle pitämään, koska sen verran merkittävä tämä minun mielestä tämä Veera viesti oli. Löysin eteisen avaimet. Ne oli olleet hukassa 3 kuukautta ja mä olin ehtinyt ostaa jo uudetkin. No, sit ne löytyi lopulta vanhan talvitakin taskusta ja musta tuntui ihan siltä, kun olisin ratkaissut vuosien rikoksen. Kyllä mä sanoin, että nyt pienet Veeralle. Koska tässä kohtaa tutkinnanjohtaja, hän voi huokasta helpotuksesta ja tapaus voidaan vihdoin sulkea. Ja mitä nyt tulee tähän mun esittämään kysymykseen siitä Helsingin Sanomien suhteen, että millä uutisarvo oikein arvioidaan, niin jos tämä 3 kuukauden tutkinta, uusi avainten hankinta ja lopulta ratkaiseva läpimurto ei täytä uutisen tunnusmerkkejä, niin siinä tapauksessa mun mielestä uutiskynnys on asetettu kohtuuttoman korkealle. Sober Humrecker ja Alex Varen Fever Dream jatkaa ennen kesäiltapäivää.

0: Mä kerroin eilen, että oli yksi kaunis keväinen päivä, kun odottelin lapsia koulusta saapuvan kotihon ja sieltä sitten tyttäreni saapui. Ja hänellä ei tyhjin käsin ollutkaan sitten tullut kotiin, vaan hänellä oli semmoinen iso suuri kukkapuska kädessä. Ja tässä kohtaa mulla leuka loksahti lattian, koska kyse ei ollut mistään leskelehdistä, kyse ei ollut mistään tuolla noin voikukista tai päivän kakkaroista, mitä hän on tien varassa käynyt koulumatkalla nappaamaan äitiä ilahduttaneena ajatellut, vaan hänellä oli semmoisia kirkuvan punaisia tulppaaneja, useampi kappale. Ja en yhtään nyt halua niin kuin vähätellä naapureideni kukkapensaita, mutta tässä on tarkkaan tiesin, että nämä ei ole yksikään tuolta niin kuin naapureiden pihasta nypitty, eikä sillä, että sekään välttämättä hyvä vaihtoehto olisi ollut. Mutta varovaisesti sitten kysäsin, että mistä hän lienee tyttöinen sitten noukkinut, ja hän sitten aivan silmät kirkkaana kiilue onnestaan hymy leveämpi kuin koskaan aiemmin, kun hän siinä totta kai hyvää hyvyyttään ajatteli, että äitiä haluaa ilahduttaa. Niin oli sitten napannut siinä koulumatkalla tien vierestä. Ja saman tien mä hoksaan, että aivan, että nämä on jotain kaupungin istutuksia. Että saas nähdä sitten vaan, että tuleeko sieltä piakoin postiluukusta perästä sakkoa kaupungilta. Mutta tämä kirvotti sitten yhden muunkin tarinan kuulijalta 050501719 ennätsi WhatsAppiin. Että yksin ei olla jouduttu lapsemme jälkiä peittelemään.
1: Poika aikanaan kavereidensa kanssa sahaili kuusia, semmoisia kuusen taimia tai jotain kuusen pätkiä niin kunnan metsästä. Että siinä sitten mä niitä piilottelin ympäri metsää sen jälkeen, ettei kukaan kiinnittäisi huomioon, mutta eipä se tainnut ketään kiinnostaa. Ja yksi kuusi meni sitten pomollekin sinä vuotena.
0: Mulla vähän semmoinen aavistus tässä nyt on, että voisiko tässä tarinassa olla sellaisia yksityiskohtia, jotka on ihan tarkoituksenmukaisesti jätetty kertomatta? Ihan vaan siis kaikkien osapuolten oikeusturvan vuoksi. Sia, The Greatest, tulossa ennätsi kesä.

Täällä nyt kun ollaan käyty kirvaamaan lastemme tekemistä rikoksista, jotka ei ollut rikoksiksi tarkoitettu, niin pakko kyllä sen verran peilin katsoa, että voisiko kyse kuitenkin olla siitä, että omena ei ole vaan puusta kauas pudonnut, koska minulla on ollut pieni taipumus siihen niin kuin varasteluun. Mutta nämä on ollut oikeasti vilpittömästi ja puhtaasti täysin vahinkoja. Tarkoituksella en ole koskaan vienyt yhtään mitään ja haluan vielä särkkähän sen verran kiilottaa, että jopa irtokarkkeja en ole edes lapsuusvuosina, nuoruusvuosina käynyt maistelemaan laatikosta tai huijaamaan painoa tai mitä. Olen puhdas pulmunen. Mutta silti mulla on ollut hetkiä, kun on lähtenyt jotain matkas mukana, mikä olisi mulle koskaan kuulunutkaan. Ja nyt en puhu ihan vaan semmoisesta, että no, olin tuossa kaupassa ja kurkku jäi sinne ostoskärryjen alalaariin. Niin ei ollut kysymys mistään tällaisesta. Energillä so-

0: Hit music only. Energy.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäis käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
5: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
5: Mm.
7: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass

0: laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonu.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonu. Puhelinhuollot pikana. Sittari hoitaa.
7: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
6: Sittari hoitaa.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
11: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
12: Ennätti kesäiltapäivässä Salla Seppälä ja seuraavaksi tulossa Teddy Swimsin Mr. Know-it-all ja Coldplay That Feels Like I'm Falling in Love. Mut nyt haluaisin päitä varille. Ennätti WhatsAppiin 050501719. Tunnusta mulle, ootko joskus vahingossa varastanut jotain, koska kaipaan vertaistukea.

nyt uskoa täysin siihen. Ehkä nyt oma lehmä ojassakin, että kaikilla meillä on joskus niitä hetkiä, kun seisoo siellä omassa kotinsa keittiössä ja katsoo jotain tavaraa ja miettii, että mulla ei kyllä mitään tietoa tämän alkuperästä, mutta ei tämä alun perin mun ollut. Ja se ei tarvitsisi olla mitään arvokasta. Se voi olla kahvimuki, kynä työpaikalta, lusikka kahvilasta, mutta joka tapauksessa se ei ole ollut sun, etkä saa sitä luvalla tai rahaa vastaan sinne kotiin kiikuttanut. Ja mä kävin jo tuossa tunnustaa, että minä Salla Seppälä voin nyt myöntää, että minulla on ongelma vahinkovarastella. Ja näitä tilanteita on ollut useampi, mutta kyllä kaikista niin kuin karmivin tilanne oli hetki, kun mä kävelin salilta. Mulla oli sinne mennessä valkoiset Naikin tennarit varrettomat jalassa. Mun jalan koko on noin 3,8. No, siinä kun sitten on tarpeeksi hikoillut, niin naama punaisena lähden sieltä sitten kohti kotia. Ja siinä salin niin kun seinämät on isot lasiikkunat. Eli mä kävelen siitä niin kun ohitte poistuessani. Ja mä katson, että kylläpä tuo niin kun yksi kundi nyt antaa mulle pitkää öökaa. Että kaivaan sitten vetävän ainen olen vielä tällä viisi, vaikka onkin tuntitolkulla hikoilu ja naama helottaa tomaatin punaisena. Niin kyllä vaan. Kelpaa kattella. Ja mä sieltä painelen pitkän matkan hisseille, kaksi kerrosta alaspäin, jatkan taivaltamista, kunnes siinä melkein parkkipaikalla autolleni päästessä, ihan kuin joku tiedätkö, lamppu olisi syttynyt. Että minkä takia musta tuntuu, kun mä hiihtäisin ja että mulla olisi kanootit jalassa. Ja siinä kohtaa mä sitten tajuan kattoa jalkoihini. No siinä sitten, kun tuijottelin jalkoja, niin huomasin, että vaikka nämä on saman väriset ja merkkiset kengät, millä me mentiin, niin ensinnäkin nämä ei ole varrettomat, vaan näissä on aika pitkäkin varsi. Ja sen lisäksi nämä lonksuu mun jaloissa, koska nämä on vähintään 3 numeroa, mulle liian isot nämä kengät. Ja hoksasin, että todennäköisesti se kundi, joka antoi mulle pitkää öökaa, kun mä poistuin sieltä salilta, niin hän korkeintaan katteli vaan sitä mun mennessä, että ei ole röyhkeydellä mitään rajaa. Että noin vaan, rauhallisin askelin, silmiin tuijottaen, mä sieltä vaan poistuin hänen kengät kannossa.

0: sun kanssa, kun olisi aika pistää pakettiin tää keskiviikko. Hei, kiitti kaverit, kun olette ollut kyvissä. On ollut ihan superhauska päivä taas, mutta vaikka täällä tontti tyhjenee, niin karkelot ne jatkuu ennätsin kesäilloissa. Sieltä on tulos korkia korville muun muassa Harry Stylesilta, Tame Impalalta, Keiralta, Pelakeilta, etc. Ja aamusta taas tuttuun tapaan kesäaamujen Janne Lehmonen seiskasta kymppiin täällä teidän seurana. Ja mä kesäiltapäivässä sitten 2-6 taas, joten eihän se ole mitään muuta kuin huomiseen. Kiitän kumaran Nian ja vilkotaan! Energy.
1: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Moi!
6: Moi. Mitäs funderat?
5: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
6: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
5: Terde sielu. Terdeessä ruumissa.
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15€ kuussa. Moi.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
14: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Ja se on kooran kona!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
8: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
12: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
13: Ihan kuin olisi eri universumissa.
12: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
14: Todella yhteisöllistä jengiä.
12: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
15: Jotkut vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
18: Täältä tullaan!
19: Olipa hieno hyppy.
17: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
20: Sukeltakaa syvemmälle.
21: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
22: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
23: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
24: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Energy.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
6: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
7: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
8: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
9: Ihan kuin olisi eri universumissa.
8: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
10: Todella yhteisöllistä jengiä.
8: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
11: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
12: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
13: Moi.
12: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
13: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
12: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
13: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
15: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
13: No laita vaikka katkarapu.
15: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
16: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
17: Felix, herkkuja ruokapöytään.
18: Ja se on
19: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelin huollot pikana.
13: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
14: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakaan.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100€ per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100€ vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
7: Puuhiloon. Varasitko jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
18: Kuin toinen maailma.
19: Ideapark.
0: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.

0: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
7: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
6: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
7: En tiedä, olisiko jakutsi.
6: Viskabaada vastu!
7: Tule nyt sieltä!
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
11: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja

0: Hit music only.
1: Energy. Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä oo ketään!
2: Ei. Se on autio.
1: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On. Enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
13: Mitä?
12: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
13: Miten kätevää!
12: Nappaa omasi oomi.fi kautta mobiili.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari
2: tai...
3: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
2: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
3: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
2: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhtiiloon.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
11: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
10: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
12: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
14: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
15: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
16: Oi miten ihana on kesä, miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
19: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
20: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Moi!
6: Moi. Mitäs funderat? Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
5: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: laserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa bknd.fi.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
3: Täältä tullaan!
4: Olipa hieno hyppy.
2: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Pullava. Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 6.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Energy. Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
5: Klaas Ohlson.
6: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
2: No, tossa just laskin, että about 3 000.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Energy.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
4: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas
5: Ohlson. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduunibluusissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.
2: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
3: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
4: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Energillä

Energy. Hit music only.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy.
1: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
2: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Energillä soi.